0: što je predviđeno nekakve veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju. Takav sporazum je u strateškom plovnom putu.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom ulice pljusko, slab, umjeren sjeverozapadni jugo, jutarnja temperatura 27, a 24, 9 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Ostanite uz glazbenu novu.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

da smo nekad kao i ljubavnici svi. Na to vrijeme tvoj me dječji osmijeh podsjeti, kad sam s tobom bili ja, fetu dinje na pola i od trišanja rečine ti stavija. Ja bi ti ja sve ponovit, čas sam prije zna, kad u zimsko jutro vrući krubitonija.

da smo nekad kao i ljubavnici svi. Na to vrijeme tvoj nedječji osmijeh podsjeti, kad sam s tobom

noć bez zvijezda, gradovi bez imena i moje sjećanja. Tragovi kočenja na cestama što vode do neba. A bio sam na kraju svijeta sam, bez tebe korak

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. To vlakom, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske

0: na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
1: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, delegacija grada Poreča Parenco, predvođena gradonačelnikom Pešurićem, zamjenicima Basanić, Ćuš i Muzicom, položila je vijence i zapalila svijeće kraj centralnog križa na gradskom groblju. Obilježavanju su se pridružile i delegacije udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Ogranak Poreč, Istarske udruge dragovoljaca domovinskog rata HVIDRE, udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreč, predstavnici policijske postaje Poreč te gradski vijećnici. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, Dan ponosa i slavlja, iako uvijek obilježen mislima na one koji više nisu s nama, zahvaljujući braniteljima, njihovoj velikoj žrtvi i ljubavi prema domovini, danas imamo priliku graditi svoju zemlju u miru. Zato smo se okupili kako bismo obilježili ovaj svečani trenutak i prisjetili se kako su se porečki i istarski branitelji spremno odazvali obrani domovine i taj teški ratni put prešli bez jedne mrlje, na što smo danas svi ponosni, rekao je gradonačelnik Pešurić. Riječi molitve i sjećanja na sve poginule branitelje uputio je porečki župnik velečasni Darko Zgrabljić, a okupljeni su minutom šutnje dali počast i zahvalu svim braniteljima i borcima. Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja nastavilo se u Novoj Vasi na križanju prema Dekovićima kraj spomen obilježja braniteljima Poreštine. Ovom prilikom uz predstavnike HVIDRE okupljenima se u ime Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Poreč obratio Mirko Bujić, predsjednik i jedan od zapovjednika u Oluji, napomenuši kako je prošla već 31 godina od vojno-redarstvene akcije Oluja, koje se pridružilo 1800 branitelja Poreča i Poreštine, i kako je napomenuo, ovi su dani važni kako bismo se prisjetili i odali počast svima onima koji su nesebično dali svoje živote za obranu domovine. Na sam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u srijedu 5.8. delegacija udruge iz Poreča i grada Poreča Parenco pridružit će se

svečanom mimohodu koji se tim povodom obilježava u Puli. U podu obilježavanja 35. godišnjice osnivanja ratnih postrojbi na području Republike Hrvatske, a u sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Domu hrvatskih branitelja u Puli svečano je otvorena izložba Gdje smo bili 91. Ova multimedijalna izložba kroz dokumentarnu fotografiju i vrijednu arhivsku građu donosi autentičan prikaz događaja iz 91. godine. Izložbu organizira gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Pule u suradnji s predsjednikom udruge Dragutinom Prepuštom i koordinacijom udruga iz Domovinskog rata Pula i Muzejom policije Republike Hrvatske, a njezino održavanje uz zamjenika načelnika policijske uprave Istarske Kirina i predsjednika udruge specijalne policije BAK Istra Blaškovića podržali i Istarska županija i grad Pula. U sklopu programskih aktivnosti održan je okrugli stol na temu ustrojavanje postrojbi 91.-92. i okrugli stol HRZ-a od Ana do Rafala, na kojem su sudjelovali zapovjednici, sljedbenici i pripadnici kriznih stožera koji su podijelili svoja svjedočanstva o formiranju postrojbi i ulozi istarskog naroda u Domovinskom ratu, kao i o njihovim ratnim iskustvima i ratnom putu. Polaganje

zajedničkog obilježavanja važnih datuma iz hrvatske povijesti odali počast svim dragovoljcima i braniteljima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu te svima koji su dali svoj doprinos stvaranju slobode i neovisne Republike Hrvatske. Poseban pijetet iskazan je prema svim braniteljima koji više nisu među nama uz zahvalnost za njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. S područja općine Vižinada, koja broji oko 1140 stanovnika, u Domovinskom ratu sudjelovalo je čak 86 branitelja raspoređenih u postrojbama Hrvatske vojske i Hrvatske policije. Naša je trajna dužnost zahvaliti svakome od njih na doprinosu i velikoj žrtvi te ovakvim okupljanjima čuvati uspomenu na sve koji su sudjelovali u obrani domovine, a osobito na one koji, nažalost, više nisu s nama. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća okupljeni su još jednom izrazili zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Petu godinu za redom zajednica Talijana Labinci poziva na čarobnu talijansku romantičnu večer. Održat će se u subotu 8.8. a Parkiz crkve u Kašteliru ponovno će postati mjesto ispunjeno najljepšim zvucima talijanske glazbe, romantikom i ljetnim ugođajem pod zvjezdanim nebom. Program započinje u 21 sat. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se omiljeni Diana i Patrik, romantični duo Little Whisper, koji će svojim izvedbama najljepših talijanskih melodija stvoriti večer ispunjenu emocijama i nezaboravnim trenucima. Pozivaju se svi prijatelji, ljubitelji ove glazbe i romantike da se pridruže u subotu 8.8. u parku iza crkve u Kašteliru na talijansku romantičnu večer. Zbog nedavnog slučaja u Zadarskoj županiji kada je zaustavljena operacija protupožarnih zrakoplova na požarištu, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta. Korištenjem dronova u zoni gašenja požara ugrožava se sigurnost posade zrakoplova kao i vatrogasaca na zemlji, a udar drona u protupožarni zrakoplov može ozbiljno oštetiti ili čak srušiti letjelicu. Ako posade zrakoplova primijete dron u zoni djelovanja, odmah će prekinuti akciju gašenja, što višestruko ugrožava situaciju na terenu. Posadama protupožarnih zrakoplova djelovanje otežavaju i brodice koje se približavaju zoni u kojoj protupožarni zrakoplov puni vodu na moru ili jezeru. Također se pozivaju građani da se ne približavaju mjestu požara pješke ili s vozilima kako bi snimali ili fotografirali. Na taj se način također ometa intervencija, a isto i sebe dovodite u izravnu opasnost. Još jednom se dakle upozorava građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta i ne ometaju gašanje požara ili drugu intervenciju vatrogasaca radi snimanja i vlastite znatiželje i zabave. U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193. Nakon što je prošlog tjedna u sklopu Poreškog ljeta trg ispunila odlična atmosfera uz koncert The Best Beata, to jest The Beatles Tribute Banda, koji je okupio brojne posjetitelje i ljubitelje hitova legendarnih Beatlesa, glazbeni program nastavljen je u petak koncertom u Eufrazijevoj bazilici, gdje je nastupio jedan od najistaknutijih talijanskih pijanista svoje generacije, Massimiliano Ferrati. Vikend je zatvorio 7. festival istarskog češnjaka koji je promovirao autohtoni istarski češnjak i okupio brojne posjetitelje, proizvođače i stručnjake, a Poričko ljeto nastavlja se i ovog tjedna. Danas u srijedu 5.8. očekuje nas bogat program. U Červar portu s početkom u 20 sati održat će se ribarska fešta uz lokalne riblje specijalitete i nastup Malvazija benda, dok će u Lapidariju Zavičnog muzeja Poreštine na 31. izdanju festivala Jazz u Lapidariju koncert održati Oridano Trio. Na Trgu Slobode od 21 sat kreće i koncert Dalanima and Blues Metropolitano i bit će to glazbena posveta dvojici velikana talijanske glazbe, to jest slušat ćemo pjesme koje su stvarali Lucio Dalla i Pino Daniele.
u četvrtak 6.8. na Trgu slobode od 17 do 21 sat održat će se smotra istarskih autohtonih proizvoda gdje će posjetitelji imati priliku upoznati, kušati i nabaviti raznolike domaće

0: će proizvode lokalnih OPG-ova, a od 19 sati održat će se i interpretativna šetnja La Mula de Parenzo, koja kroz zanimljive priče i povijesne prikaze vodi sudionike kroz bogatu baštinu i tradiciju Poreča. Sudjelovanje u programu je besplatno, no obavezna je rezervacija. U Puli je održan 14. mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije, čime je i obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. A unatoč iznimno visokim temperaturama, bio je ovo i jedan od najvećih odaziva sudionika do sad. U ime Ministarstva obrane Republike Hrvatske obilježavanju je prisustvovao izaslanik ministra, voditelj područnog odjela za poslove obrane Pazin, Aleš Kranjc, ispred Ministarstva hrvatskih branitelja izaslanik ministra Enver Kasa, istarski župan Boris Miletić sa suradnicima te ostali uzvanici Istarske županije, grada Pule, predstavnici MUP-a, Hrvatske ratne mornarice, koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Istarske županije, saborski zastupnici, gradonačelnici i načelnici istarskih gradova, gradski i županijski vijećnici, te više od 1000 hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga iz Pule, Pazina, Poreča, Labina, Rovinja, Umaga, Buzeta i njihovih obitelji, a ulicama Pule mimohod su pozdravljali brojni građani i gosti. Župan Miletić u prigodnom obraćanju zahvalio je hrvatskim braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu obrani domovine, rekavši kako veliki odaziv na ovogodišnjem mimohodu potvrđuje trajno poštovanje prema onima koji su stali u obranu Hrvatske kada je bilo najpotrebnije. Mimohodu je prethodilo misno slavlje u Pulskoj katedrali koje je predvodio biskup Porički i Pulski, monsignor Ivan Štironja, nakon koje su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod centralnog križa na gradskom groblju u Puli, a okupljenima se prigodnim riječima obratio i predstavnik 119. brigade HV-a, brigadir Davor Gregorović. Zatim su položeni vijenci i zapaljene svijeće u parku Franje Josipa I. kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, gdje se sudionicima obratio i predsjednik HVIDRA Pula Janko Žužić, a prigodan blagoslov uputio je velečasni Josip Kešinović. Po završetku službenog dijela programa u Domu hrvatskih branitelja, župan Miletić razgledao je interaktivnu izložbu Gdje smo bili 91. koju je u sklopu obilježavanja 5. kolovoza i 14. mimohoda hrvatskih branitelja Istarske županije postavio u HDR grada Pule s predsjednikom Dragutinom Prešutom uz suorganizaciju koordinacije udruga iz Domovinskog rata Pula, Muzeja policije Republike Hrvatske i Policijske uprave Istarske. Izložba se inače može razgledati do 6.8. u 18 sati u Crvenom salonu Doma hrvatskih branitelja. Hrvatska vatrogasna zajednica 4.8. od ranih jutarnjih sati zabilježila je veliki broj požara na priobalju. Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 zabilježeno je 158 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 216 vatrogasnih organizacija s ukupno 781 vatrogascem i 263 vatrogasna vozila te 18 protupožarnih zrakoplova. Ukupna opožarena površina u navedenom razdoblju iznosi 48,6 hektara. Na području Istarske županije 4.8. u 18.50 ugašen je požar na području naselja Orihi u općini Barban, za koji je dojava primljena 1.8. nešto poslije 12 sati. Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na ukupnoj opožarenoj površini od 30 hektara. Lokaliziran je požar na području naselja Mandalenčići, za koji je dojava zaprimljena 3.8. nešto poslije 14 sati, a radilo se o požaru trave, niskog raslinja i makije na ukupnoj opožarenoj površini od 15,5 hektara. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 23 vatrogasaca, 11 vatrogasnih vozila te 2 kanadera. Tijekom dana i noći 4.8. vršilo se i dežurstvo i sanacija požarišta. A zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, pozivaju se građani na oprez, vatrogasci posjećaju na zabranu paljenja vatre u prirodi, a u slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193. Ministarstvo unutarnjih poslova već 21 godinu provodi projekt Sigurna turistička destinacija, dok se u Istarskoj županiji provodi već 18 godina za redom. Ovogodišnji porečki dio projekta predstavljen je u Maloj vijećnici grada, gdje su sudjelovali gradonačelnik Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, te direktor TZ-a Poreč Nenad Velenik, načelnik policije Poreč Tomislav Vrbljančević sa svojim zamjenikom Brankom Šimićem i njemačka policijska službenica Jasmin Morman iz Oldenburga, koja će tijekom turističke sezone zajedno s hrvatskim kolegama obavljati policijske poslove na području Poreča. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je kako je sigurnost jedan od ključnih prioriteta grada, te zahvalio policijskoj postaji Poreč na dugogodišnjoj kvalitetnoj suradnji. Strani policijski službenici tijekom boravka u Hrvatskoj rade u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policajcima, odjeveni u svoje službene odore. Njihova je zadaća pomoći hrvatskim kolegama u svakodnevnom radu, posebice u komunikaciji sa stranim turistima koji se nađu u situacijama poput prometnih nesreća, kaznenih djela, prekršaja ili nestanka, ali i kada su državljani njihovih zemalja počinitelji kaznenih radnji. Njemačka policijska službenica istaknula je kako je ovo prvi boravak u Hrvatskoj, te od samog dolaska iznimno zadovoljna prijemom i suradnjom s kolegama iz policijske postaje Poreč. Na području istarskih obalnih gradova ove godine uz njemačke policijske službenike u projektu sudjeluju i policajci iz Austrije, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Projekt iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost pridonoseći sigurnosti brojnih domaćih i stranih gostiju koji borave u Istri. Tvrtka Ergomed iz Zagreba, vlasnica specijalne bolnice Mediko u Rijeci u Puli, te zagrebačke poliklinike Solmed, ispunila je sve pravne pretpostavke za preuzimanje tvrtke Mia Medica, vlasnice istarskih toplica. Time je otvoren put novom razvojnom ciklusu jednog od najpoznatijih hrvatskih termalnih lječilišta. Naime, stečajnim planom omogućen je nastavak poslovanja Mia Medike, čime je izbjegnuta likvidacija i rasprodaja imovine. Time se stvaraju uvjeti za dugoročan razvoj istarskih toplica povezivanjem njihove dugogodišnje lječilišne tradicije sa zdravstvenom ekspanzijom Ergomeda. Fokus će biti na daljem razvoju zdravstvenih usluga uz očuvanje vrijednosti i identiteta istarskih toplica. Inače, istarske toplice smještene su u dolini rijeke Mirne, jedino su prirodno termalno lječilište u Istri s dugom poviješću zdravstvene djelatnosti koja seže još u antičko doba. Planovi razvoja usmjereni su na postupnu obnovu i modernizaciju kompleksa te unapređenje medicinskih, rehabilitacijskih i wellness sadržaja u skladu s prirodnim potencijalima lokacije. Preuzimanje Mia Medike predstavlja važan strateški iskorak u razvoju grupacije te povratak istarskih toplica u status jednog od vodećih centara zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, na Jadranu će u popodnevnim satima puhati umjereni sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a u noći na petak zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Jutarnja temperatura oko 25, maksimalna dnevna do 37 stupnjeva.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan zamijeniti tu vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da niti bi se trebali uplitati, niti bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program. Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Za početak tu nam je Ovan. Sjednite i napišite e-mail, onaj zbog kojeg ste bili nervozni. Nekako će sve ispasti jako dobro za vas. Biće to tekst sa dosta zabave, strasti i puno podrške. Samo kreativan um kao vaš može napisati nešto tako lijepo. Danas i sutra nestaće kreativnosti jer će vam jedino na umu biti problemi sa obitelji. Ponekad i previše brinete oko toga. U četvrtak i petak očekuje vas nesvakidašnja avantura. Vaši prijatelji bit će umiješani u to. Kreativnost i najvjerojatnije ljubav. Super. Tijekom vikenda posvetite se prijatelju koji vas treba. Bik. Vi ste u stanju razmišljati o nekoj stvari dosta široko, posebno ovih dana. Imat ćete utisak da će se sve srediti onda kada ne budete morali brinuti zbog novca. Nažalost, to vrijeme još nije došlo. Stavite sebe na prvo mjesto, ali nemojte previše novca trošiti. Danas i sutra posvetite se nečemu što vam je poznato, jer ćete biti u prilici proširiti svoje vidike. To će vas preokupirati i onemogućiti mislima da odu opet na brige oko financija. Ukoliko niste sigurni, popričajte sa nekim ko se razumije više u to što biste željeli znati. U četvrtak i petak sinut će vam sjajna ideja i otkrićete koliko vam ona može pomoći. Vikend će biti izuzetno romantičan. Blizanci. Bit ćete u nekoj vrsti transformacije ili promjene, ali će vas to malo i učiniti nervoznim. Promjene nikad nisu lake, čak ni one najbolje. Zato budite pametni i pozovite prijatelja na ručak i razgovarajte o tome. Bit će vam drago da ste to učinili jer ćete danas ili sutra biti obavijeni oblakom magle i nesigurnosti. Inače, u četvrtak i petak bit ćete malo dezorijentirani, ali dajte sve od sebe da svoje osjećaje prema dragoj osobi i pokažete. Pazite što govorite jer će to biti jedino za što ćete se moći uhvatiti kada dođe vrijeme. Tijekom vikenda se opustite i nemojte previše analizirati. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi rak. Danas možda nećete učiniti puno toga, a što manje budete efikasni, to ćete biti više nervozni. Međutim, postoji nešto što možete učiniti, privući nečiju pažnju. To je dobro, posebno ako postoji neka sumnja. Inače, danas i sutra nećete biti toliko sumnjičavi. Prvi ćete imati sjajnu ideju na pameti i bit ćete glavni na zabavi. U bilo kojoj situaciji vi ćete biti glavni. U četvrtak i petak malo zastanite i usporite. Morat ćete doći do daha. Ovoga vikenda povežite se sa nekim putem e-maila. Moguće je da će netko flertati sa vama putem pisane poruke. Lav. Odjednom će vam pasti na pamet rješenje problema koji vas muči već duže vrijeme. Riješite ga sa prijateljem, a on će vam se diviti. Ideja koja vam je pala na pamet danas i sutra vam se neće činiti toliko briljantna. Vi razmišljate, konstantno mislite i mijenjate mišljenja. Vaš svijet ne može podnesti toliko promjena svih vaših razmišljanja, ali u četvrtak i petak sve misli će nestati iz vaše glave. Nećete se moći koncentrirati ni na što. Bit ćete okruženi nečim prelijepim i pomalo rastrojeni. Tijekom vikenda netko će vam ponuditi da potpišete dokument, ali vi to pokušajte izbjeći. Djevica. Teško izlazite na kraj sa nekim uobičajenim situacijama. Znate što treba reći i što treba učiniti, ali se osjećate kao da radite protiv sebe i svojih stavova. To ne mora neizostavno značiti da je frustrirajuće, ali vi ćete se tako osjećati. U srijedu i četvrtak

Tvrtak većina stvari će doći na svoje mjesto, uglavnom zahvaljujući jednom iskrenom razgovoru sa prijateljem. Nevjerovatno je koliko prijatelji mogu pomoći. U četvrtak i petak vi ćete provesti dosta tajnih misija. Zvuči zanimljivo? Da, vi to volite, prikupljate činjenice, najvjerojatnije o nekom ko vam se jako sviđa. Vrlo zabavni dani slijede za vas. Tijekom vikenda vi ćete sresti dosta novih i zanimljivih ljudi.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Danas nije dan kada treba brzo završiti neku obavezu. Naprotiv, odredite nešto za što treba razmisliti pa tek onda djelovati, posebno ako imate dodatnog slobodnog vremena. Ukoliko je prijatelju potrebna pomoć, svakako mu pomozite. Čak i ako ne traži pomoć, a vi vidite da nešto nije u redu, dajte sve od sebe da pomognete. Danas i sutra su dani kada ćete brzo misliti i brzo govoriti, ali opet, pred kraj tjedna vi ćete usporiti. Nema ništa loše u toj gore-dole energiji, iscrpljujuće je kada ste konstantno u istoj ravnomjernoj liniji. U petak je moguće da ćete biti u društvu fascinantnih ljudi. Vrijeme je da izađete iz svoje ljušture. Ovoga vikenda iznenadite nekog vama dragog. Škorpion. Ovih dana pripazite na svoj novčanik. Bez obzira koliko volite imati više novca i biti bogatiji, to što ćete potrošiti novac na nešto što vam uopće ne treba, ne znači da jeste bogati. Bolje usmjerite svoju energiju na neke kreativnije stvari. Imajte na umu da nema brze zarade. Danas i sutra povest ćete razgovor sa nekim ko će vam radikalno promijeniti mišljenje. U četvrtak i petak bit ćete prepuni energije na poslu i slobodno možete očekivati da vas proglase radnikom mjeseca. Svakako možete očekivati pohvale na poslu i priznanja za svoj rad. Ovoga vikenda okružite se prijateljima. Strijelac. Vrlo lako ćete ovih dana primijetiti gdje to drugi griješi, ali to ne znači da trebate odmah pružiti svoj nestručni savjet i kritizirati. Razmislite o tome kako vas prijatelji savjetuju iako se ne razumiju puno, dakle pružite im isto podršku i nekritički stav. Neka to bude podrška bez nekog pretjeranog razmišljanja. Danas i sutra ljudi oko vas bit će pomalo ratoborni, ali vi imate nešto drugo na pameti. Misli su vam okrenute ka sebi i svojim postupcima, neka tako i ostane. Energija u četvrtak i petak donosi zabavu na poslu. U petak navečer idite na neko zabavno mjesto gdje do sada niste bili. Tijekom vikenda se opustite koliko god možete. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac, odmah sad se koncentrirajte na male stvari, a velike odložite za kasnije. Danas i sutra povedite računa o jednoj vama bitnoj vezi. Posvetite daleko više pažnje svakim s kim budete pričali ili budete u kontaktu. Tako ćete pružiti neophodno povjerenje i poštenje prema toj osobi. Ukoliko šaljete e-mail, neka bude zabavan i lijep. U četvrtak i petak pripazite se pretjerivanja u bilo kojem obliku, posebno slatkiša. U petak se posebno posvetite jednom problemu između dvoje prijatelja. Vi znate kako pomiriti ljude vrlo razložno. Tijekom vikenda bit ćete promjenjivo raspoloženi. Vodenjak. Početak tjedna vam je možda bio najzanimljiviji i najkreativniji i to je trebalo iskoristiti. Ne radi se o tome da srijeda i četvrtak nemaju što za ponuditi, ali svakako vi nećete biti opušteni kao početkom tjedna. Neki beznačajan konflikt mogao bi vam pokvariti dan. U četvrtak i petak nemojte brinuti zbog vaših ciljeva. Umjesto toga koncentrirajte se na ljude oko vas. Saznajte koga želite na vašoj strani i stavite im to do znanja. Vaša lojalnost učinit će da vas bezuvjetno prate i pruže punu podršku. Tijekom vikenda pojavit će se neka poslovna prilika, ali vi ćete osjetiti da još nije vrijeme za tako nešto. I za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Ovih dana ćete poželjeti da ste ptica, da možete jednostavno odletiti i nestati, raširiti svoja krila i podići se iznad svih. Ali nećete se moći odlijepiti od zemlje. Pokušajte makar da se isključite na trenutak i da prošetate sami. To će vam jako pomoći. Jako vam je potrebno da proširite svoje vidike, ali to neće biti moguće ovoga tjedna. Danas i sutra osjećat ćete se daleko sigurnije. Kroz vas će strujati jaka energija koju se pobrinite da iskoristite na kreativan način, kroz produktivnost ili ljubav. U četvrtak i petak ključ uspjeha bit će komunikacija. Čak i ako nešto bude sramotno naopako, vi ćete biti u stanju to iskontrolirati. Tijekom vikenda dosta toga će vam se izdogađati, posebno jedan razgovor koji vam puno znači. I evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana, u isto vrijeme na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima radiocentra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada iz pravca luna.

0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
1: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
2: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinari Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje Tvrtko Mataušić kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
3: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan zamijeniti tu vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
4: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
5: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo britanskog glazbenika koji će održati koncert u Pulskoj areni u nedjelju 23. kolovoza, a to je Tom Odell. Zato za početak emisije slušamo njegov najpoznatiji single, pjesmu Another Love iz 2012.

Tom Odell rođen je 24. studenog 1990. u gradu Chichester u Velikoj Britaniji. Pravim imenom Thomas Peter Odell pažnju publike prvi put je privukao 2012. godine svojim debitanskim EP-em Songs from Another Love. Upravo mu je taj rani uspjeh donio prestižnu Brit's Critics Choice nagradu, dok je 2014. godine osvojio i Ivor Novello nagradu za kantautora godine. Njegov prvi studijski album Long Way Down objavljen je 2013. Slušamo prvi single općenito od Toma Odella, pjesmu Sense, za koju je snimio i videospot Tom Odell.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Prvi studijski album Toma Odela Long Way Down objavljen je 2013. a potom je uslijedio album Wrong Crowd 2016. a i niz kasnih izdanja kojima je dodatno učvrstio svoj status jednog od najemotivnijih glasova suvremene britanske scene. Sa drugog studijskog albuma slušamo single Magnetized.

Tom Odell 23. kolovoza nastupit će u Pulskoj areni. Poznat je po iskrenosti, snažnim klavirskim dionicama i glasu koji bez zadrške prenosi emociju. Odell je kroz godine izgradio poseban odnos sa publikom. Njegove pjesme poput Another Love i Heal odavno su prerasle status hitova i postale svojevrsne generacijske himne. Slušamo prije spomenut single Heal iz 2013.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. U novijim radovima Tom Odell dodatno produbljuje introspektivni pristup, ne bježeći od tema poput ranjivosti, mentalnog zdravlja i osobnog preispitivanja. Kako je i sam jednom izjavio, najvažnije mi je da pjesma zvuči iskreno, čak i kad nije savršena. Slušamo single Black Friday, Pretty Like the Sun, suradnju sa Lost Frequencies.

Tom Odell je od 2012. pa do danas objavio 7 studijskih albuma, 5 EP-eva, jedan koncertni album, jedan remix album, te sve ukupno 38 singlova, a čak i više videospotova, 42. Za kraj emisije slušamo najsvježiji single Toma Odella Old Lovers, suradnju sa skupinom The Lumineers. Tom Odell u Pulskoj areni 23. kolovoza. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Break it down.

0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna zbog poštovanja odredbi okolišne suglasnosti o temperaturi Save, kojom se nuklearka hladi u trećem krugu. Krško je posljednji put smanjenom snagom iz istoga razloga radila prije 23 godine. To, međutim, neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno obilježiti i dan oslobođenja grada te dan branitelja. Program je počeo prije pola sata tradicionalnom budnicom, a osim polaganja vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi danas trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je prešao 205 km dugu etapu u znak podrške braniteljima. Evo što je o razlozima svog 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
2: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Vijesti. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada u potpunosti je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u znak sjećanja na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenja čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi nedavno otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi do sad nepoznata metalna legura, a za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
4: Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo poziva mikro i male poduzetnike iz IKT sektora da iskoriste mogućnost sufinanciranja ulaganja kroz javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja IKT sektora za ovu godinu, za koji su i dalje dostupna bespovratna sredstva. Od početka provedbe javnog poziva odobreno je 10 potpora ukupne vrijednosti gotovo 34.000 eura, a budući da je za provedbu programa u području Istarske županije osigurano ukupno 50.000, zainteresiranim poduzetnicima na raspolaganju su i preostala bespovratna sredstva. Cilj ovog javnog poziva je potaknuti razvoj i konkurentnost istarskog IKT sektora kroz ulaganja u suvremene tehnologije, digitalnu transformaciju i jačanje stručnih kompetencija zaposlenika. Potpore se mogu ostvariti za ulaganja u računalnu i mrežnu opremu, specijalizirane softverske licence i DoD usluge, certificiranje poslovnih procesa i zaposlenika, zaštitu intelektualnog vlasništva, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima te stručne edukacije. Potpore su namijenjene mikro i malim poduzetnicima koji posluju na području Istarske županije. Maksimalan iznos potpore iznosi 6.000 eura, dok poduzetnici koji su tijekom 2024. i 2025. godine već koristili bespovratne potpore Istarske županije mogu ostvariti potporu do 3.000 eura. S obzirom na to kako su sredstva još uvijek dostupna, županija poziva zainteresirane poduzetnike da pravodobno podnesu prijavu i iskoriste mogućnost sufinanciranja svojih razvojnih ulaganja prije zatvaranja javnog poziva. On ostaje otvoren do 30.9. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a zahtjevi se podnose elektroničkim putem i obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpune dokumentacije. Sve informacije o uvjetima prijave, potrebne dokumentacije i obrascima dostupne su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaji. Ministarstvo unutarnjih poslova već 21 godinu provodi projekt Sigurna turistička destinacija, dok se u Istarskoj županiji provodi već 18 godina za redom. Ovogodišnji porečki dio projekta predstavljen je u Maloj vijećnici grada, gdje su sudjelovali gradonačelnik Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, te direktor TZ-a Poreč Nenad Velenik, načelnik policije Poreč Tomislav Vrbljančević sa svojim zamjenikom Brankom Šimićem i njemačka policijska službenica Jasmin Morman iz Oldenburga, koja će tijekom turističke sezone zajedno s hrvatskim kolegama obavljati policijske poslove na području Poreča. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je kako je sigurnost jedan od ključnih prioriteta grada, te zahvalio policijskoj postaji Poreč na dugogodišnjoj kvalitetnoj suradnji. Strani policijski službenici tijekom boravka u Hrvatskoj rade u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policajcima, odjeveni u svoje službene odore. Njihova je zadaća pomoći hrvatskim kolegama u svakodnevnom radu, posebice u komunikaciji sa stranim turistima koji se nađu u situacijama poput prometnih nesreća, kaznenih djela, prekršaja ili nestanka, ali i kada su državljani njihovih zemalja počinitelji kaznenih radnji. Njemačka policijska službenica istaknula je kako je ovo prvi boravak u Hrvatskoj, te od samog dolaska iznimno zadovoljna prijemom i suradnjom s kolegama iz policijske postaje Poreč. Na području istarskih obalnih gradova ove godine uz njemačke policijske službenike u projektu sudjeluju i policajci iz Austrije, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Projekt iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost pridonoseći sigurnosti brojnih domaćih i stranih gostiju koji borave u Istri. Tvrtka Ergomed iz Zagreba, vlasnica specijalne bolnice Mediko u Rijeci u Puli te zagrebačke poliklinike Solmed, ispunila je sve pravne pretpostavke za preuzimanje tvrtke Mia Medica, vlasnice istarskih toplica. Time je otvoren put novom razvojnom ciklusu jednog od najpoznatijih hrvatskih termalnih lječilišta. Naime, stečajnim planom omogućen je nastavak poslovanja Miamedike, čime je izbjegnuta likvidacija i rasprodaja imovine. Time se stvaraju uvjeti za dugoročan razvoj istarskih toplica povezivanjem njihove dugogodišnje lječilišne tradicije sa zdravstvenom ekspanzijom Ergomeda. Fokus će biti na daljem razvoju zdravstvenih usluga uz očuvanje vrijednosti i identiteta istarskih toplica. Inače, istarske toplice smještene su u dolini rijeke Mirne, jedino su prirodno termalno lječilište u Istri s dugom poviješću zdravstvene djelatnosti koja seže još u antičko doba. Planovi razvoja usmjereni su na postupnu obnovu i modernizaciju kompleksa te unapređenje medicinskih, rehabilitacijskih i wellness sadržaja u skladu s prirodnim potencijalima lokacije. Preuzimanje Miamedike predstavlja važan strateški iskorak u razvoju grupacije te povratak istarskih toplica u status jednog od vodećih centara zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas pretežno sunčano, na Jadranu će u popodnevnim satima puhati umjereni sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a u noći na petak zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Jutarnja temperatura oko 25, maksimalna dnevna do 37 stupnjeva.

0: You can stop it now.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 uz zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: I just need to talk to you for a second. It won't take me long. I gotta get this off my chest.

Jest, vidi, stvarno, točno je 7 sati i 13, 14, 15 sekundi. A temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1012 hektopaskala i vlaga zraka dosta visokih 76%. Sve u svemu, dan počinje sparno, kamo će ići, preostaje vidjeti. UV indeks je nula, no prognoza kaže da bite kako trebali vidjeti kroz dan UV indeksa, s obzirom da će biti vedro i sunčano vrijeme većinu dana, a UV indeks bi trebao porasti na 7 ili 8. Na oblaka, manje na oblaka, moguća je u drugom dijelu dana, negdje od polovice dana, a temperatura bi trebala danas opet znatno porasti, dakle barem do 33 Celzijeva stupnja, a postoje i ona neka upozorenja koja kažu da bi temperatura mogla porasti i do 36. Tako da, šta će na kraju praksi biti, preostaje vidjeti. Sredinom dana trebao bi puhati slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas očekuju, neobično, otprilike opet vedro i sunčano vrijeme s naoblakom u drugom dijelu dana, mogućom naoblakom. Ali što se temperatura tiče, jutarnje temperature bi trebalo biti što god niže nego današnje, a najviše dnevne još više nego današnje. Eto, ludilo od vremena i raspana temperatura. Kolnici u Poreču su suhi, promet srednjeg intenziteta, za sada još nema značajnih gužbi, kroz dan su iste naravno moguće, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na drugom dijelu Ipsilona, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a naravno kroz dan je za očekivati gužve na svim prometnicama u smjeru mora, moguće i na sporednim prometnicama. Gužve su moguće naravno i na pojedinim graničnim prijelazima, kao i u prilazima turističkim naseljima, te u pojedinim trajektnim lukama. Šta će ga reći? Ljeto je. Dobro, mi idemo dalje s programom. Za 12 minuta slušamo lokalne vijesti, čujemo se s crticama opet oko 7:30.

0: Blic vijesti.
1: Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo poziva mikro i male poduzetnike iz IKT sektora da iskoriste mogućnost sufinanciranja ulaganja kroz javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja IKT sektora za ovu godinu, za koji su i dalje dostupna bespovratna sredstva. Od početka provedbe javnog poziva odobreno je 10 potpora ukupne vrijednosti gotovo 34 tisuće eura, a budući da je za provedbu programa u području Istarske županije osigurano ukupno 50 tisuća, zainteresiranim poduzetnicima na raspolaganju su i preostala bespovratna sredstva. Cilj ovog javnog poziva je potaknuti razvoj i konkurentnost istarskog IKT sektora kroz ulaganja u suvremene tehnologije, digitalnu transformaciju i jačanje stručnih kompetencija zaposlenika. Potpore se mogu ostvariti za ulaganja u računalnu i mrežnu opremu, specijalizirane softverske licence i DOD usluge, certificiranje poslovnih procesa i zaposlenika, zaštitu intelektualnog vlasništva, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima te stručne edukacije. Potpore su namijenjene mikro i malim poduzetnicima koji posluju na području Istarske županije. Maksimalan iznos potpore iznosi 6000 eura, dok poduzetnici koji su tijekom 2024. i 2025. godine već koristili bespovratne potpore Istarske županije mogu ostvariti potporu do 3000 eura. S obzirom na to kako su sredstva još uvijek dostupna, županija poziva zainteresirane poduzetnike da pravodobno podnesu prijavu i iskoriste mogućnost sufinanciranja svojih razvojnih ulaganja prije zatvaranja javnog poziva. On ostaje otvoren do 30.9. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a zahtjevi se podnose elektroničkim putem i obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpune dokumentacije. Sve informacije o uvjetima prijave, potrebne dokumentacije i obrascima dostupne su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaji. Ministarstvo unutarnjih poslova već 21 godinu provodi

0: projekta Sigurna turistička destinacija, dok se u Istarskoj županiji provodi već 18 godina za redom. Ovogodišnji porečki dio projekta predstavljen je u Maloj vijećnici grada, gdje su sudjelovali gradonačelnik Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, te direktor TZ-a Poreč Nenad Velenik, načelnik policije Poreč Tomislav Vrbljančević sa svojim zamjenikom Brankom Šimićem i njemačka policijska službenica Jasmin Morman iz Oldenburga, koja će tijekom turističke sezone zajedno s hrvatskim kolegama obavljati policijske poslove na području Poreča. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je kako je sigurnost jedan od ključnih prioriteta grada, te zahvalio policijskoj postaji Poreč na dugogodišnjoj kvalitetnoj suradnji. Strani policijski službenici tijekom boravka u Hrvatskoj rade u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policajcima, odjeveni u svoje službene odore. Njihova je zadaća pomoći hrvatskim kolegama u svakodnevnom radu, posebice u komunikaciji sa stranim turistima koji se nađu u situacijama poput prometnih nesreća, kaznenih djela, prekršaja ili nestanka, ali i kada su državljani njihovih zemalja počinitelji kaznenih radnji. Njemačka policijska službenica istaknula je kako je ovo prvi boravak u Hrvatskoj, te od samog dolaska iznimno zadovoljna prijemom i suradnjom s kolegama iz policijske postaje Poreč. Na području istarskih obalnih gradova ove godine uz njemačke policijske službenike u projektu sudjeluju i policajci iz Austrije, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Projekt iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost pridonoseći sigurnosti brojnih domaćih i stranih gostiju koji borave u Istri. Tvrtka Ergomed iz Zagreba, vlasnica specijalne bolnice Mediko u Rijeci u Puli te zagrebačke poliklinike Solmed, ispunila je sve pravne pretpostavke za preuzimanje tvrtke Mia Medica, vlasnice istarskih toplica. Time je otvoren put novom razvojnom ciklusu jednog od najpoznatijih hrvatskih termalnih lječilišta. Naime, stečajnim planom omogućen je nastavak poslovanja Mia Medike, čime je izbjegnuta likvidacija i rasprodaja imovine. Time se stvaraju uvjeti za dugoročan razvoj istarskih toplica povezivanjem njihove dugogodišnje lječilišne tradicije sa zdravstvenom ekspanzijom Ergomeda. Fokus će biti na daljem razvoju zdravstvenih usluga uz očuvanje vrijednosti i identiteta istarskih toplica. Inače, istarske toplice smještene su u dolini rijeke Mirne, jedino su prirodno termalno lječilište u Istri s dugom poviješću zdravstvene djelatnosti koja seže još u antičko doba. Planovi razvoja usmjereni su na postupnu obnovu i modernizaciju kompleksa te unapređenje medicinskih, rehabilitacijskih i wellness sadržaja u skladu s prirodnim potencijalima lokacije. Preuzimanje Mia Medike predstavlja važan strateški iskorak u razvoju grupacije te povratak istarskih toplica u status jednog od vodećih centara zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, na Jadranu će u popodnevnim satima puhati umjereni sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a u noći na petak zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Jutarnja temperatura oko 25, maksimalna dnevna do 37 stupnjeva.

7:38, trenutak još jednom za crtice koje imaju za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču pomalo raste, sada je na 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala i vlaga zraka visokih 74%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka barem do 33, ali moguće da dođe i do 36, dakle još jedan vrući dan, pa se samo nadamo da će ova vlaga u zraku ipak opasti. Od polovice dana moguća je i manja naoblaka, sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, promet slabog do srednjeg intenziteta, moguće gužve kroz dan u poslovnoj zoni Facinka ponajviše. Van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Radovi su i na vijaduktu Limska Draga, gdje je ograničenje prometovanja izvanrednim prijevozima širima od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a moguće su gužve na svim prometnicama u smjeru mora, glavnim i sporednim. Gužve su moguće i na graničnim prijelazima, kao i u trajektnim lukama, te ulazima u turistička središta, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, kao i da u prometu budu strpljivi i da na duže putovanje sa sobom ponesu pitke vode. Idemo dalje s programom. Pa ćemo za 10-15 minuta oko baciti ima li kakvih radova danas u najavi.

No, inače bi ovo bilo vrijeme za najavu radova, no najave radova nigdje ne vidimo, stoga ćemo opet iskoristiti priliku za proći šta se desilo na današnji datum 6. kolovoza. 1806. godine abdikcija Franje II. Svetog rimskog cara i samim tim činom također je odmah i raspustio Sveto rimsko carstvo. I to pred bitkom s Napoleonom, kako ne bi Napoleonu pripala kruna Svetog rimskog carstva, isto je rađe kompletno ukinuo. 1825. godine Bolivija se osamostalila od Španjolske. 1911. godine Dužijanca, prastari žetveni praznik Hrvata, prvi put je održana kao javna svetkovina i to pred crkvom Svetog Roka u Keru. 1919. godine Antantine čete zauzimaju Budimpeštu. I time je to bio kraj Mađarske Sovjetske Republike. Iz kulture 1932. godine otvoren je prvi venecijanski filmski festival. 1940. godine Estonija ulazi u sastav SSSR-a. 1962. godine osamostaljenje Jamajke. A 1965. godine Beatlesi izdaju album Help.

Jedan od najvećih trenutaka za suvremeni svijet, suvremenu civilizaciju, 1991. godine Tim Berners-Lee predstavio je projekt World Wide Web i to je vjerojatno bio trenutak koji nam je promijenio sve u načinu života. O rođenja na današnji datum kažu 1928. godine Andy Warhol.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže, temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala i vlaga zraka 67%. UV indeks je 1. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 33, ali moguće i do 36 celzijevih stupnjeva, vrijeme pretežno vedro, na oblaka moguća u drugoj polovici dana, očekuje se i porast UV indeksa do 7 ili 8. Puhaće sredinom dana, prema kraju dana slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas u Poreču očekuju slični vremenski uvjeti, što god niže jutarnje temperature od 24 do 26 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevne će ponovno biti izuzetno visoke temperature, moguće ponovno do 36 celzijevih stupnjeva, i sutra je moguća naoblaka u drugom dijelu dana, a sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Narednih dana očekuje nas stabilno i vedro vrijeme s visokim temperaturama. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviše temperature zraka uglavnom između 34 i 39 uz obalu i jugozapadni. Najviše temperature zraka uglavnom između 34 i 30.

0: marketing Radio Centra.
1: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: U uvali Santa Marina pod Novabrige ove subote 8. kolovoza čeka vas fešta od pedoći. Od 20 sati uživajte u prezentaciji kuhanja buzare od pedoći u izvedbi najmlađih, bogatoj gastronomskoj ponudi, sajmu domaćih proizvoda, humanitarnoj akciji udruge Val Santa i programu za djecu. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se pjevači Malog velikog mikrofona, Le Monde Band i Klapa Campanel. Dočekajte zalazak sunca uz okuse mora i odličnu glazbu. Fešta od pedoći čeka vas ove subote u Santa Marini.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffinat ili klasičnu ledenu kavu. Drink. Young

Vrijeme je opet za informacije. Evo još jednom podsjetnik na slatku Istru, koja ponovno otvara obiteljske bilježnice recepata i pretvara vižinadu u pozornicu ukusa. ...28. Slatka Istra, čiji je program predstavljen, a održat će se 14. kolovoza ove godine u Vižinadi.

središnje mjesto ove manifestacije ponovno će biti školska sportska dvorana u kojoj će se na dan i datum 14. od 19 do 22 sata održati izložba tradicionalnih istarskih kolača. Na jednom će mjestu biti kroštule, breskvice, povetica, buculaj, pinca, fritule i mnoge, mnoge drugi. A pripremljeni prema receptima iz različitih dijelova Istre, posjetitelji će moći razgledati kolače, upoznati njihove posebnosti i otkriti koliko se raznolikosti krije u jednostavnim sastojcima i starim načinima pripreme. Stručni žiri odabrat će najbolje slastice, a njihovo svečano proglašenje održat će se u 22 sata. Od 20 sati kolači će se moći i kupiti, a prikupljena sredstva biti će namijenjena dječjim kuharskim radionicama koje će se održati kroz godinu. U sklopu manifestacije održat će se i prezentacija izrade tradicionalnog istarskog kolača povetice, tijekom koji će posjetitelji moći vidjeti kako poznate slastice nastaju. U parku kod škole od 20 sati započinje i izložba te degustacija vina i maslinovih ulja. A od 19 do 22 sata održavat će se besplatno oslikavanje lica, a u 20 i 30 slijedi zabavni mađioničarski program Magic Show Claudio. Uz druge kreativne radionice i sadržaje, program Slatke Istre započinje već dan ranije 13. kolovoza besplatnim dječjim radionicama kod Batisteline Šterne, koju će voditi Dragana Mađarac Arman i Tanja Ritoša. Naravno, tu će biti i glazbene pozadina sa brass bandom zajednice Italijana Viginada i njihovih gostiju glazbenog društva Spinčići iz Kastva. Od 21 sat atmosferu preuzima Momentum Band, nakon čega slijedi proglašenje najboljih kolača slatke Istre. U 23 sata na pozornicu stiže Luka Basi.

Ajmo još s informacijama. Velik povratak čeških i mađarskih turista u Hrvatsku. Prema podacima sustava e-vizitor, hrvatski turizam bilježi odlične rezultate s tržišta Češke, Mađarske i Italije u srpnju, ali i na razini dosadašnjeg dijela godine, to jest prvih 7 mjeseci, svjedoči se značajnom povratku gostiju iz navedenih zemalja. Pritom raduje činjenica da ovakav rast dolazi posebno s tržišta Češke i to nakon nekoliko godina pada turističkog prometa iz te zemlje, dok je Italija unazad nekoliko godina bilježila stagnaciju turističkog prometa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u srpnju je broj dolazaka čeških gostiju veći za čak 12%, a broj noćenja za 7%, dok je gledano u kumulativu od 7 mjeseci s istog tržišta ostvaren rast od 5% u dolascima i noćenjima. Česi su tijekom godine najviše noćenja ostvarili u Istri, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, dok su, uzevši u obzir same destinacije, najviše boravili u Umagu, Poreču i Medulinu. Pozitivni rezultati s mađarskog tržišta dodatno potvrđuju njegovu važnost za hrvatski turizam te nastavak stabilnog interesa mađarskih gostiju za putovanja u Hrvatsku. U srpnju se bilježi rast od 8% u dolascima i 7% u noćenjima mađarskih turista u odnosu na lani, dok je u siječnju, od siječnja do srpnja ove godine ostvaren rast od 7% u dolascima i noćenjima. Prvih 7 mjeseci ove godine najveći broj mađarskih gostiju boravio je na Kvarneru u Istri te u Zadarskoj županiji. Što se tiče talijanskih gostiju, od početka godine u ovih prvih 7 mjeseci bilježi se rast od 2% u dolascima i u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom srpnja s talijanskog je tržišta ostvaren rast dolazaka od 1%. Očekuje se da će pozitivan trend dodatno potvrditi tijekom kolovoza, kada tradicionalno traje Ferragosto. A za dodatnje informacija kako su Talijani ove godine Hrvatsku rado birali tijekom predsezone za kraća vikend putovanja, pri čemu su ih posebno privlačile destinacije u Istri i na Kvarneru.

Vrijeme je još jednom za crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Temperatura zraka u Poreču porasla je na 29 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je još uvijek 1012 hektopaskala, a vlaga 61%. UV indeks raste, sada je na 4. U nastavku dana porast UV indeksa na 7 ili 8, a porast temperature zraka iznad 33 celzijeva stupnja, moguće i dosta visokih 36. Vedar i sunčan dan pred nama, slab do umjeren zapadni vjetar sredinom dana, odnosno u drugoj polovici dana. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici, moguće gužve kroz dan u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozači se moli za oprez i strpljenje u prometu, gužve kroz dan jesu moguće na svim prometnicama u smjeru mora, na pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i prilazima turističkim središtima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Idemo na vijesti Hrvatskog radija za otprilike pola minute. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje bit će obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinjskih branitelja. Program je počeo tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojega 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
1: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save, kojom se hladi reaktor. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Osobe starije životne dobi ponovno su na udaru prevaranata. Karlovačka policija izvijestila je o 78-godišnjoj ženi koja je ostala bez nekoliko tisuća eura jer je nasjela na telefonski poziv lažnog liječnika koji je tražio novac za, kako je rekao, tešku i skupu operaciju njezine snahe. Nakon njega prevarenu gospođu nazvala je ženska osoba koja je plačući i teško govoreći glumila njezinu snahu. Ubrzo joj je na kućnu adresu došao nepoznati muškarac kojemu je predala novac. U tijeku je potraga za prevarantima, a policija još jedanput apelira na starije osobe da ne vjeruju takvim pozivima koje bi odmah trebali prijaviti policiji.
3: Vijesti.
0: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnome vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine umrlo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, s koje se svijetu šalju poruke mira, ali i upozorenja o posljedicama atomskog oružja.
3: Vijesti.
0: U gradu pod Nehajem sve je spremno za večerašnje otvorenje 53. međunarodnog senjskog ljetnog karnevala, jednog od najstarijih u Hrvatskoj. Pokrenut je 1967. kada su Senjani odlučili turistima pokazati kako se zabavljaju zimi i kako izgleda mesopusno ludilo. Od tada, uz prekid za vrijeme Domovinskog rata, svaki drugi vikend u kolovozu stanovništvo se maskira i tijekom tri dana duh karnevala osjeti se na svakom koraku. Večerašnje otvorenje je u 21 sat na glavnome gradskom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču naoblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1977. godine, odnosno u tom tjednu, na drugom mjestu UK Stop ljestvice bila je pjesma Ma Baker od Bonnie Emma. Pjesma se inače našla na albumu Love for Sale koji je objavljen iste te godine, dakle 77. Slušamo Ma Baker i Bonnie M.
2: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Marketing Radio Centra.
1: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1988. godine Guns N' Roses dospjeli su do prvog mjesta ljestvice albuma u SAD-u sa njihovim debut albumom Appetite for Destruction. Na ovom albumu singlovi su Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City. Album je prodan u preko 28 milijuna primjeraka. Slušamo jedan od singlova Sweet Child O' Mine.

20. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala i vlaga 59%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka u Poreču barem do 34 celzijeva stupnja, no stoje upozorenja da je moguće da temperatura bude i viša. Dan pred nama je vedar i sunčan, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Gužve su kroz dan moguće na glavnim prometnicama i u poslovnoj zoni Facinka. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste, te se na dionici tunel Učka čvor Matulji vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Gužve su kroz dan moguće na svim prometnicama u smjeru mora. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, te da u prometu budu strpljivi.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za ludi petak 7.8. u vašem najdražem planetu, jer stiže Jovan Perišić. U petak 7.8. u planetu će se plesati uz Jovanove hitove do kasno u noć. Rezervirajte svoje VIP stolove na 091 545 4221. Petak, 7.8. Jovan Perišić. To može samo Planet.
2: U uvali Santa Marina pod Novabrige ove subote 8. kolovoza čeka vas fešta od pedoći. Od 20 sati uživajte u prezentaciji kuhanja buzare od pedoći u izvedbi najmlađih, bogatoj gastronomskoj ponudi, sajmu domaćih proizvoda, humanitarnoj akciji udruge Val Santa i programu za djecu. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se pjevači Malog velikog mikrofona, Lemon Band i Klapa Kampanel. Dočekajte zalazak sunca uz okuse mora i odličnu glazbu. Fešta od pedoći čeka vas ove subote u Santa Marini.
3: Kimi Converts vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converts, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.

0: lokalne vijesti. U Puli je održan 14. mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije, čime je i obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. A unatoč iznimno visokim temperaturama bio je ovo i jedan od najvećih odaziva sudionika do sad. U ime Ministarstva obrane Republike Hrvatske obilježavanju je prisustvovao izaslanik ministra, voditelj područnog odjela za poslove obrane Pazin, Aleš Kranjc, ispred Ministarstva hrvatskih branitelja izaslanik ministra Enver Kasa, istarski župan Boris Miletić sa suradnicima te ostali uzvanici Istarske županije, grada Pule, predstavnici MUP-a, Hrvatske ratne mornarice, koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Istarske županije, saborski zastupnici, gradonačelnici i načelnici istarskih gradova, gradski i županijski vijećnici, te više od 1000 hrvatskih branitelja, predstavnika braniteljskih udruga iz Pule, Pazina, Poreča, Labina, Rovinja, Umaga, Buzeta i njihovih obitelji, a ulicama Pule mimohod su pozdravljali brojni građani i gosti. Župan Miletić u prigodnom obraćanju zahvalio je hrvatskim braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu obrani domovine, rekavši kako veliki odaziv na ovogodišnjem mimohodu potvrđuje trajno poštovanje prema onima koji su stali u obranu Hrvatske kada je bilo najpotrebnije. Mimohodu je prethodilo misno slavlje u Pulskoj katedrali koje je predvodio biskup Porečki i Pulski, monsignor Ivan Štironja, nakon koje su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod centralnog križa na gradskom groblju u Puli, a okupljenima se prigodnim riječima obratio i predstavnik 119. brigade HV-a, brigadir Davor Gregorović. Zatim su položeni vijenci i zapaljene svijeće u parku Franje Josipa I. kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, gdje se sudionicima obratio i predsjednik HVIDRA Pula Janko Žužić, a prigodan blagoslov uputio je velečasni Josip Kešinović. Po završetku službenog dijela programa u Domu hrvatskih branitelja, župan Miletić razgledao je interaktivnu izložbu Gdje smo bili 91. koju je u sklopu obilježavanja 5. kolovoza i 14. mimohoda hrvatskih branitelja Istarske županije postavio u HDR grada Pule s predsjednikom Dragutinom Prešutom uz suorganizaciju koordinacije udruga iz Domovinskog rata Pula, Muzeja policije Republike Hrvatske i Policijske uprave Istarske. Izložba se inače može razgledati do 6.8. u 18 sati u Crvenom salonu Doma hrvatskih branitelja. Poreč postaje svjetska sportska pozornica, a od jeseni nam stižu prvenstva svijeta i tisuće sportaša. Uz brojna natjecanja koja se tradicionalno odvijaju u Poreču, već tijekom jeseni održat će se svjetski kup u Cornholu, međunarodni Valamar kup u Hrvanju, svjetsko prvenstvo u karateu, prvenstvo Hrvatske u ritmičkoj gimnastici, zatim prvenstvo Hrvatske u sportskom plesu te Eurocup u karateu. Godinu će zaključiti tradicionalni božićni turnir u nogometu, rukometu i košarci, kao i utakmica Hrvatske rukometne reprezentacije. A sportski kalendar bit će bogati tijekom 2027. godine. U siječnju će se održati Croatia kup u rukometu, u ožujku Europski kadetski kup u judu i tako dalje. Posebno mjesto u sportskom kalendaru zauzimaju i velika događanja koja okupljaju rekreativce, profesionalce i ljubitelje sporta. Poreč je domaćin utrke Ironman 70.3 Poreč, jednog od najzahtjevnijih triatlonskih izazova, kao i biciklističkog spektakla Istria 300, koji svake godine privlači brojne sudionike iz cijele Europe. Gradonačelnik Poreča Peršurić istaknuo je kako kontinuirani dolasci velikih sportskih događanja pokazuju da Poreč ima svoje preduvjete za razvoj sportskog turizma.
1: Poreč je danas prepoznat kao grad sporta koji tijekom cijele godine može ugostiti velika međunarodna natjecanja. To je rezultat dugogodišnjeg ulaganja u sportsku infrastrukturu, kvalitetnog javno-privatnog partnerstva, ali i iskustva u organizaciji događanja, kao i kvalitetne suradnje sa sportskim savezima. Velika sportska događanja donose definitivno promociju našega grada, produžuju turističku sezonu i stvaraju dodanu vrijednost za naše gospodarstvo, ali jednako važno daju našim građanima i mladima priliku da uživo prate vrhunski sport. Mi nastavljamo ulagati dalje u sportske kapacitete, od obnove dvorane Veli Jože do izgradnje nove trenažne dvorane, kako bi i dalje stvarali najbolje uvjete za naše klubove i sve buduće organizatore natjecanja.
0: Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo poziva mikro i male poduzetnike iz IKT sektora da iskoriste mogućnost sufinanciranja ulaganja kroz javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja IKT sektora za ovu godinu, za koji su i dalje dostupna bespovratna sredstva. Od početka provedbe javnog poziva odobreno je 10 potpora ukupne vrijednosti gotovo 34.000 eura, a budući da je za provedbu programa u području Istarske županije osigurano ukupno 50.000, zainteresiranim poduzetnicima na raspolaganju su i preostala bespovratna sredstva. Cilj ovog javnog poziva je potaknuti razvoj i konkurentnost istarskog IKT sektora kroz ulaganja u suvremene tehnologije, digitalnu transformaciju i jačanje stručnih kompetencija zaposlenika. Potpore se mogu ostvariti za ulaganja u računalnu i mrežnu opremu, specijalizirane softverske licence i DoD usluge, certificiranje poslovnih procesa i zaposlenika, zaštitu intelektualnog vlasništva, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima te stručne edukacije. Potpore su namijenjene mikro i malim poduzetnicima koji posluju na području Istarske županije. Maksimalan iznos potpore iznosi 6.000 eura, dok poduzetnici koji su tijekom 2024. i 2025. godine već koristili bespovratne potpore Istarske županije mogu ostvariti potporu do 3.000 eura. S obzirom na to kako su sredstva još uvijek dostupna, županija poziva zainteresirane poduzetnike da pravodobno podnesu prijavu i iskoriste mogućnost sufinanciranja svojih razvojnih ulaganja prije zatvaranja javnog poziva. On ostaje otvoren do 30.9. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a zahtjevi se podnose elektroničkim putem i obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpune dokumentacije. Sve informacije o uvjetima prijave, potrebne dokumentacije i obrascima dostupne su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaji. Ministarstvo unutarnjih poslova već 21 godinu provodi projekt Sigurna turistička destinacija, dok se u Istarskoj županiji provodi već 18 godina za redom. Ovogodišnji porečki dio projekta predstavljen je u Maloj vijećnici grada, gdje su sudjelovali gradonačelnik Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, te direktor TZ-a Poreč Nenad Velenik, načelnik policije Poreč Tomislav Vrbljančević sa svojim zamjenikom Brankom Šimićem i njemačka policijska službenica Jasmin Morman iz Oldenburga, koja će tijekom turističke sezone zajedno s hrvatskim kolegama obavljati policijske poslove na području Poreča. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je kako je sigurnost jedan od ključnih prioriteta grada, te zahvalio policijskoj postaji Poreč na dugogodišnjoj kvalitetnoj suradnji. Strani policijski službenici tijekom boravka u Hrvatskoj rade u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policajcima, odjeveni u svoje službene odore. Njihova je zadaća pomoći hrvatskim kolegama u svakodnevnom radu, posebice u komunikaciji sa stranim turistima koji se nađu u situacijama poput prometnih nesreća, kaznenih djela, prekršaja ili nestanka, ali i kada su državljani njihovih zemalja počinitelji kaznenih radnji. Njemačka policijska službenica istaknula je kako je ovo prvi boravak u Hrvatskoj, te od samog dolaska iznimno zadovoljna prijemom i suradnjom s kolegama iz policijske postaje Poreč. Na području istarskih obalnih gradova ove godine uz njemačke policijske službenike u projektu sudjeluju i policajci iz Austrije, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Projekt iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost pridonoseći sigurnosti brojnih domaćih i stranih gostiju koji borave u Istri.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas sunčano i vrlo vruće, popodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, očekuje se jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i na području Gorske Hrvatske. Biće tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 10, mjestimici do 14 čvorova, od sredine noći zapuhat će sjeveroistočni 6 do 16, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 37 stupnjeva. Sutra nas očekuje nestabilnije vrijeme, ali i dalje pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom lokalno i izraženije. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnoveli bi to u prvom dijelu dana i navečer s olujnim udarima. Maksimalna dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Hrvatsku izboru za prestižne nagrade Wanderlusta i Food and Travela. Nove potvrde atraktivnosti Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu stižu kroz nominacije za nagrade koje dodjeljuju čitatelji britanskog časopisa Wanderlust Travel Magazine i Food and Travel Magazina. Odlične su to vijesti s obzirom na to da je u sklopu Wanderlust Reader Travel Awards 2026. Hrvatska nominirana u kategoriji najpoželjnija europska zemlja, dok su hrvatski otoci ušli u izbor za najpoželjniju europsku regiju. Riječ je o prestižnom britanskom turističkim nagradama o kojima odlučuju čitatelji i putnici iz cijelog svijeta i koje se dodjeljuje 25. godinu zaredom, a ove jubilarne godine očekuje se više od 200.000 glasača. Glasanje je otvoreno do 27. listopada, a glas za Hrvatsku moguće dati putem poveznica koje možete pronaći na web stranicama HTZ-a. Dobitnici nagrada biti će proglašeni 4. studenog na vodećem svjetskom turističkom sajmu World Travel Market u Londonu. Uz navedeno, Hrvatska je ušla i u uži izbor Food and Travel Reader Awards u kategoriji Destinacija godine, kratka putovanja. Riječ je o nagradama jednog od vodećih međunarodnih medija koji uspješno povezuje svijet putovanja i gastronomije. Čitatelji časopisa Food and Travel Magazina tijekom sljedećih mjeseci mogu birati svoje favorite, a glasanje za ovu nagradu isto tako trebate pristupiti putem poveznica. Konačni rezultati izbora biti će otkriveni na svečanoj ceremoniji dodjele nagrada 23. studenog u Londonu. Wait till you're announced.

0: Marketing Radio Centra.
1: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: U uvali Santa Marina pod Novabrige ove subote 8. kolovoza čeka vas Fešta od Pedoći. Od 20 sati uživajte u prezentaciji kuhanja buzare od Pedoći u izvedbi najmlađih, bogatoj gastronomskoj ponudi, sajmu domaćih proizvoda, humanitarnoj akciji udruge Val Santa i programu za djecu. Za glazbeni ugođaj pobrinuće se pjevači Malog velikog mikrofona, Lemon Band i Klapa Campanel. Dočekajte zalazak sunca uz okuse mora i odličnu glazbu. Fešta od Pedoći čeka vas ove subote u Santa Marini.
4: Hrvatska ljetna večer Europa parku. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Minhenu u hrvatskoj tematskoj cjelini Europa parka u izložbenom prostoru Traumzeit Dome u njemačkom Rustu organiziralo je Hrvatsku ljetnu večer uz sudjelovanje predstavništva HTZ u Berlinu i Parizu te uz partnerstvo TZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Uzvanicima su predstavljene aktualne novosti hrvatskog turizma te turistička ponuda Splitsko-dalmatinske županije. Poseban naglasak stavljen je na projekt Local Host, nove investicije u turizmu kao i na unapređenju zračne povezanosti s njemačkim tržištem, uključujući liniju Stuttgart-Dubrovnik. Događanje je okupilo brojne predstavnike turističkih operatora i agencije iz Njemačke, Švicarske, Francuske kao i predstavnika medija. A uz Kristijana Staničića, direktora HTZ-a, prisutni su bili Nera Miličić, direktorica predstavništva HTZ u Minhenu, Romeo Dragicchio, direktor predstavništva HTZ u Berlinu i Slađana Mičičić, direktorica predstavništva HTZ u Francuskoj. Osim njih, događanju je nazočila i počasna konzulica Republike Hrvatske u Baden-Württembergu, Mirja Mak.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Turistički kompas. Turistička zajednica Grada Zagreba od 31. srpnja do 29. kolovoza svatko petka i subotem organizira novo izdanje Plesnaka na Zrinjevcu. Tako će glazbeni paviljon ponovno postati mjesto gdje se opušteno pleše, sluša dobra glazba i uživa u zagrebačkoj ljetnoj atmosferi uz besplatne plesne radionice, koncerte uživo i program inspiriran najpoznatijim plesnim hitovima. Plesnjak na Zrinjevcu započinje u 18 sati besplatnim plesnim radionicama pod vodstvom Plesnog centra Zagreb Nikolas. Posjetitelji će moći naučiti prve korake ili usavršiti već stečene vještine od egzotičnih latinoameričkih i afrokaribskih ritmova poput rumbe, ča-ča-ča, salse, bačate do elegantnih, standardnih te omiljenih društvenih plesova. Od 20 sati slijede koncerti uživo, a tijekom ljeta na Zrinjevcu gostovati će Louise, Bacon and Blues Crop, Siniša Radan, Garden Party, Groovy Cakes, Ima Groova, The Sway Band, Davor Doležar Kvaltet, Silver Line Collective, Schlepper Schlager i Super Steri.

Špancir Fest među najboljim ljetnim doživljajima Hrvatske prema Rolling Stoneu UK. Jedan od najuticajnijih svjetskih glazbenih i lifestyle medija, Rolling Stone UK, uvrstio Špancir Fest u članak The Ultimate Creation Summer, Guide to Wine, Dine and Discover, u kojem predstavlja najatraktivnije destinacije i doživljaje koje ovog ljeta vrijedi doživjeti u Hrvatskoj. U članku se Varaždin ističe kao nezaobilazna kontinentalna destinacija, a Špancir Fest kao najveći hrvatski ulični festival koji osvaja jedinstvenom atmosferom, bogatim programom i povijesnom jezgrom u kojoj se iza svakog ugla krije neki novi festivalski doživljaj. Autori posebno naglašavaju kako je dovoljno krenuti u šetnju, a program će pronaći vas, ističući upravo spontanost i raznolikost po kojima Špancir Fest stekao svoj prepoznatljiv identitet. Podsjećaju kako je festival koji je 99. započeo kao trodnevno događanje tijekom godina izrastao u najveći brend Varaždina i najbolju zabavu za kraj ljeta koja danas privlači više od 300.000 posjetitelja iz Hrvatske inozemstva. Uvrštavanje Špancir Festa među preporuke Rolling Stonea UK-a nastavak je njegove međunarodne prepoznatljivosti. Brojnim stranim posjetiteljima upravo je ovo razlog dolaska u grad i prilika da upoznaju njegovu bogatu kulturnu baštinu i način života, nakon čega mu se mnogi ponovno vraćaju. Ujedno ovo je sjajna najava 28. Špancir Festa koji će se održati od 21. do 30. kolovoza.

I vijest za kraj. Otok Krk među finalistima izbora za najpoželjniji europski otok prema čitateljima časopisa Wanderlust. Otok Krk uvršten je među finaliste u kategoriji The Most Desirable Island in Europe na dodjeli Wanderlust Reader Travel Awards 2026. jednom od najuticajnijih čitateljskih izbora u međunarodnoj turističkoj industriji. Nagrade je već 25 godina dodijelio britanski časopis Wanderlust. Ulazak otoka Krka u završni izbor pokazuje da njegova prirodna i kulturna baština, gastronomija, raznoliko sadržaja te pristup održivom razvoju imaju sve snažniju vidljivost među međunarodnom putničkom publikom. Istodobno riječ je o priznanju rada turističkih zajednica, lokalnih samouprava, ugostitelja, iznajmljivača, proizvođača, udruga i svih ostalih dionika koji sudjeluju u oblikovanju turističke ponude otoka. Glasovanje je otvoreno do 27. listopada, a pobjednici će biti proglašeni, kako smo rekli i u prvom našem članku, 4. studenog. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na današnji dan prije 31 godinu, dan poslije Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje, izvijestit će Aleksandra Funes.
1: Proslava pobjede počela je ranojutarnjom budnicom, a nastavila se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske.
1: U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretršao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg desetogodišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
3: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: 31. obljetnicu oslobođenja slavi i Slunj. Obilježavanje je počelo rano jutro s tradicionalnom hodnjom putevima Oluje 95. koju je organizirala Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Slunj, Cetingrada i Rakovice. Na sjednici gradskog vijeća bit će dodijeljene nagrade za životno djelo, javna priznanja i zahvalnice istaknutim građanima, udrugama, fizičkim i pravnim osobama.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu Začretju. Zastave su spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih vlasti te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodile su svoj program. Podsjetimo, prošle subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
4: Vijesti.
0: USKOK je objavio nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan s aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama opasnih spojeva. Strašna prometna nesreća dogodila se sinoć u novozagrebačkom naselju Botinec. Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u slijetanju automobila s kolnika koji se potom zabio u betonski stup. Vozilo se od siline udarca doslovce prepolovilo. Jedna osoba izletjela je iz vozila, dok su vatrogasci iz smrskanog dijela automobila morali izvlačiti još dvije osobe. Nesreću su čuli stanovnici. Jedan od njih HTV-u je ispričao.
5: Ba sam legao u krevet, kad te to lupilo, idem na prozor, vidim, to je ne dim, to je prašina. To je bila prašina i jednostavno vidim auto po pol pretrgnut.
4: Vijesti.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio završetka rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu, a američka strana za sad prijedlog nije komentirala. Prilog Anabele Lajkauf.
6: Pregovori koje Iran i Oman vode posljednjih tjedana o režimu plovidbe kroz Hormuz mogao bi vrlo brzo dobiti i papirnatu potvrdu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garib Abadi.
7: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
6: Istodobno, iranske vlasti upozorile su zemlje u regiji Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na Iran mogao izazvati odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu. Donald Trump pak sinoć sa skupa u Las Vegasu poručuje da bi radije dao prednost diplomatskom rješenju. No američki dužnosnici već su više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za prijevoz energenata. Trump se osvrnuo na jedno od najvažnijih pitanja, ono cijena goriva.
7: Čim ova priča s Iranom završi, cijene nafte pašće na pod, gorivo će pojeftiniti, to je čudesno. No sjetite se, naslijedili smo najgoru inflaciju u povijesti naše zemlje. Morate se toga sjetiti, to je bio kaos. Pad cijena dogodit će se vrlo brzo, no možda ćemo ih opet morati povećati. Nadamo se da nećemo morati.
6: Poruka je to ponajprije Amerikancima koji će vrlo brzo, već u studenom, na međuizborima za kongres odlučivati o tome tko će u oba doma imati većinu, republikanci ili demokrati. Istodobno The Washington Post objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da su se prošlog vikenda tijekom sastanka američke administracije u Camp Davidu sukobili Trump i ministar obrane Pete Hegseth. Razlog su bile zalihe streljiva, a predsjednik je ministru navodno prigovorio jer je vjerovao da je problem manjka dalekometnih projektila i presretača potrebnih za rad s Iranom riješen. Iz Bijele kuće i Pentagona to je brzo opovrgnuto uz tvrdnje da su navodi o iscrpljenim zalihama izmišljeni.
0: Vijesti. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
8: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati na neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela najnapredniju generaciju CT uređaja, koja donosi precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. Uređaj je posebno vrijedan u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila, tumora, neuroloških i plućnih bolesti, kao i u prikazu najsitnijih anatomskih struktura koje su dosad bile teško vidljive. Vrijednost uređaja je 3,5 milijuna eura i riječ je o velikom tehnološkom ulaganju u hrvatsku radiologiju. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana, bez vode i bez odgovarajuće obuće. U tijeku je tjedan lađe na Neretvi koji obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startni položaj na glavnoj muškoj utrci koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača. Udruga Lađara Zagreb brani naslov. Lani su stigli do četvrte uzastopne pobjede, pete ukupno. Kakva su očekivanja od ovogodišnje utrke otkrio je Dominik Tepeš Rafaj.
9: Očekivanja sve to koje je prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje sporte koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču na oblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
2: Pripremite se za ludi petak 7.8. u vašem najdražem planetu jer stiže Jovan Perišić. U petak 7.8. u planetu će se plesati uz Jovanove hitove do kasno u noć. Rezervirajte svoje VIP stolove na 091 545 4221. Petak, 7.8. Jovan Perišić. To može samo Planet. Posljednja.
3: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12 je sati 35 minuta, vrijeme za još jedno javljanje s informacijama koje kažu da je temperatura zraka u Poreču trenutno 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala i vlaga zraka 77 visokih posto. UV indeks je 7, valjda neće ići više od toga, stvarno nema potrebe. Ali s ovako visokom vlagom i visokom temperaturom opet se nalazimo u jednom tropskom ljetu. Samo nam fale još oni podnevni pljuskovi iz vedra neba. Ali dobro, u nastavku dana očekuje se daljnji porast temperature zraka u Poreču za još barem nekoliko stupnjeva, vrlo lako do 34, a možda potegne još koji stupanj iznad. Vrijeme je pretežno oblačno, puše slab do umjeren zapadni vjetar u Poreču, pa se barem zrak malo kreće. Kolnici u Poreču suhi, promet srednjeg do pojačanog intenziteta, gužvice u poslovnoj zoni Facinka i na glavnim prometnicama, ništa na oba. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na spomenutoj relaciji. Na drugom dijelu Y na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredna vozila, izvanredne prijevoze, šire od 3 metra u oba smjera. Gužve su na glavnim prometnicama u Hrvatskoj u smjeru mora, a prelijeva se i dio prometa i na sporedne ceste u smjeru mora, tako da gužve su neizbježne, čini se. Vremenski uvjeti su barem povoljni za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Gužve su na ulazima u turistička naselja kao i u pojedinim trajektnim lukama i na pojedinim graničnim prijelazima. Moli se vozače za strpljenje u prometu i da na duža putovanja ponesu sobom dovoljno pitke vode. Povrh onih molbi da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Toliko od crticama, a za 10-15 minuta bacamo se na današnji glazbeni tris.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

današnji glazbeni trist posvećen je, kako ste vjerovatno već prepoznali, Spice Girls. Pitate zašto Spice Girls, zato jer jedna članica na današnji datum ima rođendan. Evo, imate nekoliko sekundi da probate sami sebi pogoditi koja. Vrijeme je isteklo, kako ne bi googlali. Dakle, Ginger Spice ili ti Gary Halliwell.

Gary Helwell danas se preziva Horner nakon vjenčanja, ali u vrijeme kada smo je svi dakle upoznavali, bila je Helwell, a umjetničko je nosila Ginger Spice unutar najuspješnijeg girl benda svih vremena, koji su prodali više od 85 milijuna ploča na svjetskoj razini. Rođena na današnji datum 1975. godine.

Dakle, rođen na nadanšnji datum 1972. godine. Ova engleska pjevačica, pjesmopisac i televizijska ličnost, ali i autorica i glumica. Kroz 90. kroz Spice Girls je naravno došla do ove svjetske slave, sve ostalo je bilo suvišno nakon uspjeha kroz Spice Girls.

Gary Halliwell napustila je Spice Girls 1998. godine. I to, kako je tvrdila, zbog ipak pretjerane iscrpljenosti kroz godine ove svjetske slave. Ali im se zatim pridružila ponovno 2007. godine kako bi složili album najvećih hitova i obavili dvije koncertne turneje. I to turneja Return of the Spice Girls, koja je trajala od 2007. do 2008. godine, 2008. godine. I zatim na još jednoj turneji, naziva Spice World, 2019. godine. Čuli smo dakle Viva Forever od Spice Girls, a i sada slušamo ovu hitčinu od Wannabe i zatim ćemo još poslušati Spice Up Your Life.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I kroasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, direktor turističke zajednice Nenad Velenik posjetili su vjerne goste koji već 50 godina biraju Poreč i kamping Ulika. Poreč je grad koji se ne posjećuje samo jednom, on se zavoli, pa mu se i generacije gostiju iznova vraćaju. Potvrđuje to i posebna priča obitelji Robida iz Slovenije, koje ove godine obilježava nevjerojatnih 50 godina vjernosti i kontinuiranog dolaska u kamping Ulika. Tim povodom gradonačelnik Poreča Pešurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš i direktor TZ-a Poreča Nenad Velenik posjetili su Miru i Mihu Robidu te im zahvalili na dugogodišnjoj vjernosti i povjerenju koje već pola stoljeća poklanjaju Poreču i Istri, a u ime Plave Lagune nazočili su direktor kampa Kamping Ulika Miodrag Majkus te direktor PC Kampovi Igor Vidas. Njihova priča najbolje pokazuje da turizam nisu samo brojke i statistike, već prije svega ljudi i uspomene koje se stvaraju kroz godine. Kada nam se gosti vraćaju 10, 20 pa čak i 50 godina, to je najveće priznanje svima koji svakodnevno rade na tome da Poreč bude mjesto u kojem se ljudi osjećaju dobrodošlo i kao kod kuće. Hvala im na povjerenju i veselimo se svim budućim susretima, rekao je gradonačelnik. Otkako su u mirovini, Mira i Miha svake godine u kampu provode puna dva mjeseca i to traje od 1976. godine. Njihova povezanost s Porečom nije samo turistička, ovdje provode kvalitetno vrijeme, druže se, rekreiraju, uživaju u svakodnevnici, a njihova djeca također nastavljaju dolaziti, pa se u obitelji Robida dobro zna da se ljeto provodi u Poreču, a često i vikendi u prednji posezoni. Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo poziva mikro i male poduzetnike iz IKT sektora da iskoriste mogućnost sufinanciranja ulaganja kroz javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja IKT sektora za ovu godinu, za koji su i dalje dostupna bespovratna sredstva. Od početka provedbe javnog poziva odobreno je 10 potpora ukupne vrijednosti gotovo 34 tisuće eura, a budući da je za provedbu programa u području Istarske županije osigurano ukupno 50 tisuća, zainteresiranim poduzetnicima na raspolaganju su i preostala bespovratna sredstva. Cilj ovog javnog poziva je potaknuti razvoj i konkurentnost istarskog IKT sektora kroz ulaganja u suvremene tehnologije, digitalnu transformaciju i jačanje stručnih kompetencija zaposlenika. Potpore se mogu ostvariti za ulaganja u računalnu i mrežnu opremu, specijalizirane softverske licence i DoD usluge, certificiranje poslovnih procesa i zaposlenika, zaštitu intelektualnog vlasništva, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima te stručne edukacije. Potpore su namijenjene mikro i malim poduzetnicima koji posluju na području Istarske županije. Maksimalan iznos potpore iznosi 6000 eura, dok poduzetnici koji su tijekom 2024. i 2025. godine već koristili bespovratne potpore Istarske županije mogu ostvariti potporu do 3000 eura. S obzirom na to kako su sredstva još uvijek dostupna, županija poziva zainteresirane poduzetnike da pravodobno podnesu prijavu i iskoriste mogućnost sufinanciranja svojih razvojnih ulaganja prije zatvaranja javnog poziva. On ostaje otvoren do 30.9. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a zahtjevi se podnose elektroničkim putem i obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpune dokumentacije. Sve informacije o uvjetima prijave, potrebne dokumentacije i obrascima dostupne su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaji. Općinsko vijeće općine Sveti Lovreć donijelo je odluku o ovogodišnjim dobitnicima općinskih priznanja, kojima se odaje priznanja pojedincima i udrugama za njihov dugogodišnji rad, predanost i doprinos razvoju lokalne zajednice, očuvanju tradicije te promicanju sporta, kulture i društvenog života. Najveće općinsko priznanje, nagrada Sveti Lovreć ove godine, bit će dodijeljena Petru Janku, dirigentu Lovrečke limene glazbe. Tijekom 20 godina godina na poziciji dirigenta značajno je unaprijedio kvalitetu muziciranja najdugovječnijeg glazbenog sastava u Istri s neprekidnim djelovanjem duljim od 140 godina. Pod njegovim vodstvom orkestar je ostvario brojne nastupe u Hrvatskoj i inozemstvu, pokrenut je međunarodni Santi Laurenti Music Festival, a ove godine, vodeći Lovrešku limenu glazbu, osvojena i brončana plaketa na 39. susretu hrvatskih puhačkih orkestara. Priznanja će biti podijeljena i sportskim kolektivima i istaknutim pojedincima, a priznanja će laureatima biti uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Sveti Lovreć, i to danas u četvrtak 6.8. u galeriji Placa s početkom u 18.30. Ministarstvo unutarnjih poslova već 21 godinu provodi projekta Sigurna turistička destinacija, dok se u Istarskoj županiji provodi već 18 godina za redom. Ovogodišnji porečki dio projekta predstavljen je u Maloj vijećnici grada, gdje su sudjelovali gradonačelnik Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, te direktor TZ-a Poreč Nenad Velenik, načelnik policije Poreč Tomislav Vrbljančević sa svojim zamjenikom Brankom Šimićem i njemačka policijska službenica Jasmin Morman iz Oldenburga, koja će tijekom turističke sezone zajedno s hrvatskim kolegama obavljati policijske poslove na području Poreča. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je kako je sigurnost jedan od ključnih prioriteta grada, te zahvalio policijskoj postaji Poreč na dugogodišnjoj kvalitetnoj suradnji. Strani policijski službenici tijekom boravka u Hrvatskoj rade u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policajcima, odjeveni u svoje službene odore. Njihova je zadaća pomoći hrvatskim kolegama u svakodnevnom radu, posebice u komunikaciji sa stranim turistima koji se nađu u situacijama poput prometnih nesreća, kaznenih djela, prekršaja ili nestanka, ali i kada su državljani njihovih zemalja počinitelji kaznenih radnji. Njemačka policijska službenica istaknula je kako je ovo prvi boravak u Hrvatskoj, te od samog dolaska iznimno zadovoljna prijemom i suradnjom s kolegama iz policijske postaje Poreč. Na području istarskih obalnih gradova ove godine uz njemačke policijske službenike u projektu sudjeluju i policajci iz Austrije, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Projekt iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost pridonoseći sigurnosti brojnih domaćih i stranih gostiju koji borave u Istri. Poreška policija je 4.8. u popodnevnim satima zaprimila dojavu o požaru stana u mjestu Cancini u kojemu nije bilo ozlijeđenih osoba, no 63-godišnjoj vlasnici nastala je velika materijalna šteta. Policijski službenici su u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevid i utvrdili da je požar izbio u kuhinji uslijed prijenosa topline s električne ploče štednjaka na aluminijski materijal i posljedično na ostali okolni gorivi materijal, te je požar zahvatio većinu stambenog prostora na katu kuće. Policijski službenici su nad 44-godišnjom njemačkom državljankom proveli kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, te će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas sunčano i vrlo vruće, popodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije očekuje se jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i na području Gorske Hrvatske. Biće tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 10, mjestimici do 14 čvorova, od sredine noći zapuhaće sjeveroistočni 6 do 16, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 37 stupnjeva. Sutra nas očekuje nestabilnije vrijeme, ali i dalje pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom lokalno i izraženije. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove li bi to u prvom dijelu dana i navečer s olujnim udarima. Maksimalna dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za ludi petak 7.8. u vašem najdražem planetu, jer stiže Jovan Perišić. U petak 7.8. u planetu će se plesati uz Jovanove hitove do kasno u noć. Rezervirajte svoje VIP stolove na 091 545 4221. Petak, 7.8. Jovan Perišić. To može samo Planet.
2: U uvali Santa Marina pod Novabrige ove subote 8. kolovoza čeka vas fešta od pedoći. Od 20 sati uživajte u prezentaciji kuhanja buzare od pedoći u izvedbi najmlađih, bogatoj gastronomskoj ponudi, sajmu domaćih proizvoda, humanitarnoj akciji udruge Eval Santa i programu za djecu. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se pjevači Malog velikog mikrofona, Le Monde Band i Klapa Campanel. Dočekajte zalazak sunca uz okuse mora i odličnu glazbu. Fešta od pedoći čeka vas ove subote u Santa Marini.
3: Kimi Converts vam predstavlja novu ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converts, mjesto gdje počinje vaš dom iz nova.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 eura. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I kroasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
2: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 uz zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan, ja sam Ruža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Najljepši si cvijet vrtu punom ružava. Pjevaju dubrovački trubaduri. Hvala Bogu.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, pozdravljam sve svoje prijateljice. U gospodu koji me danas nazvala, se posjeća njima pjesmu i moje imenjakini, ki smo popili troška, da se opet stanemo na kavi svi. Pozdrav vam i studiju Rezije.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Džanis Poleća, htio bih čuti pjesmu Linđo. Hvala lijepo, živje prijedno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Jednoj gospođi naručujem pjesmu od Severine Štikla i pozdravljam sve koji me poznaju i vas studiju. Dobro.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Za moju unukicu za rođendan, koja je imala 3.8. i želi sve sreće, sve najbolje u životu njena nona. I se pridružuje sva familija. Pozdrav vam iz studiju Rezije. Ćao!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, pozdravljam jednu gospođu koja me pozdravila i želi me puno zdravlja i da se vidimo ubrzo. Hvala i do

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Pavle Tistevo iz Pinide, Crveni Ferrari.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Igor iz Poreča bi volio čuti Miljacku. Hvala.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan. Ja vas je pomolim da današnji dan Radio Centar koji vodi danas vrijeme Jukebox da izabere on jednu pjesmu za svih nas. Posto se pridržavamo velikih blagdana od Svetog Lovreća i Velikospe. Hvala i doviđenja. Tom pjesmom pozdravim svim od mojih i ostalih. Ćao i hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ja sam Marin i želio bih čuti pjesmu Meta. Meta.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Zato moram pismo zvati. Zove ni Sinjana, čao.

0: Svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, Đani Spoveća, htio bih čuti pjesmu Bilo koju od Vice Vukova. Neko dobro, hvala lijepo, živje prijedno.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 eura. Cedevita 900 grama, 5,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: U uvali Santa Marina pod Novabrige ove subote 8. kolovoza čeka vas fešta od pedoći. Od 20 sati uživajte u prezentaciji kuhanja buzare od pedoći u izvedbi najmlađih, bogatoj gastronomskoj ponudi, sajmu domaćih proizvoda, humanitarnoj akciji udruge Val Santa i programu za djecu. Za glazbeni uhođaj pobrinut će se pjevači Malog velikog mikrofona, Lemon Band i Klapa Kampanel. Dočekajte zalazak sunca uz okuse mora i odličnu glazbu. Fešta od pedoći čeka vas ove subote u Santa Marini.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
5: Mr. G.

0: Marketing Radio Centra.
1: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 eura. Cedevita 900 grama, 5,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove radio centra studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. A sve više vas je koji nas slušate putem interneta. Zašto ne, ako je pristup internetu stabilan, čak se i bolje čuje. Danas je, šta, četvrtak, tako je, 6. kolovoza. Kao i svakog drugog dana, usred sezone, gužve na sve strane, gdje god se okrenete. Vruće, vruće, vruće, i onima koji rade, i onima koji odmaraju. Nešto lakše onima koji rade u klimatiziranim prostorijama, ali onda kad izađu van show program. Evo, gledamo temperaturu zraka trenutno na našim uređajima. Piše 35 stupnjeva Celzija. 35, da. Tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 42%. Puše umjeren vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje, s tim da će vjetar polako okrenuti na sjeverni, pa onda na sjeverno-istočni. Kartama ovdje izgleda da pada kiša u Pazinu. Ne znam, ako nas neko sluša u Pazinu, dojavite nam da li stvarno pada kiša ili je to samo greška na ovom ovdje ekranu. Minimalna temperatura noća se očekuje 22 stupnja, a sutra kažu slično kao i danas. Iako neće u cijeloj Hrvatskoj biti slično. Na mnogim dijelovima u Hrvatskoj past će temperatura sutra. Na primjer, danas je maksimalna temperatura po ovim našim uređajima u Zagrebu bila 38 danas, a sutra će biti 31. To je značajna razlika. Međutim, kod nas u Poreču, ako bude razlike, bit će za 1 stupanj. Sutra je kiša moguća na nekim drugim lokacijama, ne samo u unutrašnjosti Istre. Recimo Gorski Kotar, Delnice. Ali u Poreču neće biti kiše, barem ne po ovim sličicama ovdje. Što se tiče prometa, uobičajena gustoća prometa za ovaj dio godine i ovaj dio sezone. Danas je bilo na trenutke i blokada, kolone su bile na sve strane, ne znam da li je bilo kakvih nesreća, nezgoda. Ako je sve tečno i sve normalno teče promet, ne znam zašto bi onda bila kolona. Možda bi trebalo ono malo semafora što ih imamo u Poreču maknuti sasvim, da uopće nema semafore, da budu samo kružni tokovi. Valjda smo se već uvjerili da su kružni tokovi efikasniji od semafora. Najgluplje je kad čekate, svi imaju crveno i sad čekamo ko će prvi krenuti. U kružnom toku to bi samo prošlo. Ali vjerujem da oni koji su studirali promet, dakle faks za promet, valjda znaju da je ovo najbolje rješenje za nas. Studirali promet, dakle faks za promet, valjda znaju da je ovo najbolje rješenje za nas.

po cestama već na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Jučer recimo na prilazu između Hrvatske i Slovenije nije bilo gužvi, to smo se osobno uvjerili. Kažu, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, logično. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i uvijek pazite na sigurnosni razmak između vašeg vozila i vozila ispred vas. Kažu, pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, detalje uvijek možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče radova, za sutra u petak i za preksutra u subotu i za toga u nedjelju nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Nadamo se da kvarova neće biti. Što se tiče vodovodnih postrojenja, bilo je kvarova. Bilo je kvarova i određeni dijelovi grada, odnosno okolice grada, nisu imali vode. Evo, radi se o distributivnom cjevovodu Baderna-Dračevac. Došlo je do puknuća i prekinuta je opskrba pitkom vodom. To se desilo jučer i do kraja dana kažu da su uspostavili da sve bude kako treba, dakle kvar je otklonjen.

Evo slušamo najnoviju stvar od DJ Tiesta, gostuje Caleb Arredondo, pjesma se zove Echo Sax Finale, to je prvi singl s novog albuma od Tiesta koji će uskoro biti objavljen. U nastavku idemo čuti opet jednu domaću stvar, ali ću prije toga najaviti samo da nas očekuje infopunkt u 17.30, 18 lokalne vijesti Radio Centra, u 19 sati vaša omiljena emisija SNS četvrtkom, u 20 sati vijesti Hrvatskog radija Eto. Bogat program i super glazba, isplati se ostati i dalje uz Radio Centar. Slušamo Marka Kutlića i pjesmu Probudi me.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
1: Info punkt.
2: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Poreč je grad koji se ne posjećuje samo jednom, on se zavoli i kojem se generacije gostiju iznova vraćaju. Potvrđuje to i posebna priča o obitelji Robida iz Slovenije, koja je ove godine obilježila nevjerovatnih 50 godina vjernosti i kontinuiranog dolaska u kamping Ulika. Tim povodom gradonačelnik Poreča Parenco Loris Peršurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš te direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik posjetili su Miru i Mihu Robidu, te im zahvalili na dugogodišnjoj vjernosti i povjerenju koje već pola stoljeća poklanjaju Poreču i Istri. U ime Plave Lagune posjetu su nazočili direktor kampa Kemping Ulika Miodrag Majkus te direktor PC Kampovi Igor Vidas.

Općina Vižinada objavila je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Vižinada za 2026. godinu. Stoga se pozivaju svi građani da dostave svoje prijedloge putem obrasca koji je dostupan na službenim stranicama općine. Prijedlozi se podnose zaključno do 3. rujna ove godine. Javna priznanja koja se dodjeljuju još od 1995. godine podijeljena su u 4 kategorije, a to su proglašenje počasnim građaninom općine Vižinada, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i zahvalnica. Pravo podnošenja prijedloga za kategoriju proglašenja počasnim građaninom imaju općinski načelnik i članovi općinskog vijeća, dok za nagradu za životno djelo, godišnju nagradu i zahvalnicu svoje favorite uz općinskog načelnika mogu predložiti i pravne osobe te građani općine Vižinada. Pritom vrijedi pravilo da nitko ne može predložiti samoga sebe. Svi predlagatelji svoje prijedloge mogu predati u pisanom obliku na adresu općina Vižinada, Komisija za izbor i imenovanja, Statut i poslovnik, Istarska ulica, broj 3.

U petak 7. kolovoza održat će se preskonferencija za medije povodom održavanja 25. izdanja Porečkog delfina, najdugovječnijeg plivačkog maratona u Hrvatskoj. Ovogodišnje izdanje održat će se 29. i 30. kolovoza. Na konferenciji za medije događanje će najaviti Zoran Jendrašić, glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča, Nenad Velenik, direktor turističke zajednice grada Poreča, te Loris Peršurić, gradonačelnik grada Poreča Parenco. Konferencija će se održati u petak 7.8. u 11 sati u foajeu kazališta Pučkog otvorenog učilišta Poreč na adresi Narodni trg 1.

0: Ove subote, 8. kolovoza, od 8 do 13.30 održat će se ekološki sajam u Opatiji. Ispred tržnice Mrkat pozvani su svi da opskrbe svoja kućanstva zdravim, ukusnim i korisnim proizvodima ekološki certificiranih proizvođača. Sajam je zamišljen kao mjesto okupljanja zaljubljenika u ekouzgoj, ali i svih slučajnih i zainteresiranih prolaznika, te predstavlja fantastičnu priliku za bolje upoznavanje s radom ekoloških proizvođača, degustaciju i kupnju vrijednih certificiranih proizvoda. Ekološki sajam Opatija provodi se u sklopu
1: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

istarski župan Boris Miletić sa članicom uprave tvrtke Advent Milkom Vale potpisao je ugovor o kupnju objekta u Pazinu koji će biti prenamijenjen za potrebe buduće banke hrane istarske županije. Riječ je o investiciji vrijednoj 2,1 milijun eura koju Istarska županija financira u cijelosti vlastitim proračunskim sredstvima. Tijekom potpisivanja ugovora, župan Miletić istaknuo je kako je uspostava banke hrane strateški projekt Istarske županije koji će imati dugoročan pozitivan učinak na cijelu Istru. Banka hrane djelovat će kao distributivni centar za prikupljanje, skladištenje i raspodjelu donirane hrane, povezujući proizvođače, trgovačke lance, jedinice lokalne samouprave, humanitarne organizacije i druge partnere u jedinstven sustav pomoći građanima. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Nakon što su prošle godine u Varvarima i Novoj Vasi otvorena dva nova dječja vrtića s gotovo 300 novih mjesta, grad Poreč Parenco nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u predškolski odgoj. Tijekom ljetnih mjeseci, kada u vrtićima boravi manji broj djece, provode se radovi na uređenju prostora, obnovi igrališta te nabavi nove opreme ukupne vrijednosti veće od 220 tisuća eura kako bi sve bilo spremno za početak nove predškolske godine. U dječjem vrtiću Radost 1 postavlja se nova energetski učinkovitija rasvjeta u unutarnjim prostorima i na terasama. Dijelom sa senzorskim upravljanjem za jaslički odjel nabavlja se nova PVC stolarija i postavlja nadstrešnica, a završetak tih radova planiran je do kraja rujna. U područnom vrtiću u Žbandaju obnavljaju se podovi u sobama dnevnog boravka. U talijanskom dječjem vrtiću Paperino obnavlja se dječje igralište u područnom vrtiću u Dračevcu. Zamjenjuju se ograde, postavljaju antistres podloge i nova igrala, te se izvode ličilački radovi. U matičnom objektu u Starogradskoj jezgri postojeća vrtička skupina prenamjenjuje se u jasličku, uključujući uređenje prostorija i sanitarnih čvorova. Uskoro će novu vizuru dobiti i sama zgrada u kojoj djeluju talijanski dječji vrtić Paperino i talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, jer je nedavno potpisan ugovor o sufinanciranju obnove pročelja vrijedan više od 205 tisuća eura, čime će kroz zajedničko financiranje grada Poreča i Talijanske unije ova povijesna zgrada postati ljepša i ugodnija za djecu i zaposlenike. U dječjem vrtiću Poreč Parenco nastavlja se opremanje svih objekata. U novom vrtiću u Varvarima postavlja se fiksna tenda, nabavlja oprema za dječje sobe, vanjske krovne stepenice, perilice, sušilice i nova didaktička oprema, a slično ulaganja provode se i u Novoj Vasi, gdje se nabavljaju namještaj, uredska i didaktička oprema te uređaj za praonicu. Novi namještaj i oprema stižu i u područni vrtić Pinija. Poreč već godinama sustavno ulaže u razvoj predškolskog odgoja. U posljednjih nekoliko godina otvoreno je 5 novih vrtića. Obnovljen je gornji vrtić te uređen prostor Pinije, čime je osigurano gotovo 500 novih mjesta za djecu. U izgradnji novih kapaciteta kontinuirano se ulaže i u kvalitetu postojećih objekata, sigurnost, opremu i uvjete boravka, kako bi najmlađi Porečani imali što bolje uvjete za odrastanje i učenje. Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, direktor turističke zajednice Nenad Velenik posjetili su vjerne goste koji već 50 godina biraju Poreč i kamping Ulika. Poreč je grad koji se ne posjećuje samo jednom, on se zavoli, pa mu se i generacije gostiju iznova vraćaju. Potvrđuje to i posebna priča obitelji Robida iz Slovenije, koje ove godine obilježava nevjerojatnih 50 godina vjernosti i kontinuiranog dolaska u kamping Ulika. Tim povodom gradonačelnik Poreča Pešurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš i direktor TZA Poreča Nenad Velenik posjetili su Miru i Mihu Robidu te im zahvalili na dugogodišnjoj vjernosti i povjerenju koje već pola stoljeća poklanjaju Poreču i Istri, a u ime Plave Lagune nazočili su direktor kampa Kamping Ulika Miodrag Majkus te direktor PC Kampovi Igor Vidas. Njihova priča najbolje pokazuje da turizam nisu samo brojke i statistike, već prije svega ljudi i uspomene koje se stvaraju kroz godine. Kada nam se gosti vraćaju 10, 20 pa čak i 50 godina, to je najveće priznanje svima koji svakodnevno rade na tome da Poreč bude mjesto u kojem se ljudi osjećaju dobrodošlo i kao kod kuće. Hvala im na povjerenju i veselimo se svim budućim susretima, rekao je gradonačelnik. Od kako su u mirovini, Mira i Miha svake godine u kampu provode puna dva mjeseca i to traje od 1976. godine. Njihova povezanost s Porečom nije samo turistička, ovdje provode kvalitetno vrijeme, druže se, rekreiraju, uživaju u svakodnevnici, a njihova djeca također nastavljaju dolaziti, pa se u obitelji Robida dobro zna da se ljeto provodi u Poreču, a često i vikendi u pred i posezoni. Općinsko vijeće općine Sveti Lovreće donijelo je odluku o ovogodišnjim dobitnicima općinskih priznanja, kojima se odaje priznanja pojedincima i udrugama za njihov dugogodišnji rad, predanost i doprinos razvoju lokalne zajednice, očuvanju tradicije te promicanju sporta, kulture i društvenog života. Najveće općinsko priznanje, nagrada Sveti Lovreće ove godine, bit će dodijeljena Petru Janku, dirigentu Lovrečke limene glazbe. Tijekom 20 godina na poziciji dirigenta značajno je unaprijedio kvalitetu muziciranja najdugovječnijeg glazbenog sastava u Istri s neprekidnim djelovanjem duljim od 140 godina. Pod njegovim vodstvom orkestar je ostvario brojne nastupe u Hrvatskoj i inozemstvu, pokrenut je međunarodni Santi Laurenti Music Festival, a ove godine, vodeći Lovrečku limenu glazbu, osvojena i brončana plaketa na 39. susretu hrvatskih puhačkih orkestara. Priznanja će biti podijeljena i sportskim kolektivima i istaknutim pojedincima, a priznanja će laureatima biti uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Sveti Lovreće, i to danas u četvrtak 6.8. u galeriji Placa s početkom u 18.30. Porečka policija je 4.8. u popodnevnim satima zaprimila dojavu o požaru stana u mjestu Cancini u kojemu nije bilo ozlijeđenih osoba, no 63-godišnjoj vlasnici nastala je velika materijalna šteta. Policijski službenici su u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevid i utvrdili da je požar izbio u kuhinji uslijed prijenosa topline s električne ploče štednjaka na aluminijski materijal i posljedično na ostali okolni gorivi materijal, te je požar zahvatio većinu stambenog prostora na katu kuće. Policijski službenici su nad 44-godišnjom njemačkom državljankom proveli kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, te će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Labinska policija istražuje slučaj prijevare koji se dogodio dok je 38-godišnjak pokušao kupiti teretno vozilo putem interneta. Naime, muškarac je putem online tržnice pronašao povoljan oglas o prodaji teretnog vozila za više tisuća eura. Nakon dogovorenih uvjeta kupoprodaje, 38-godišnjak je izvršio uplatu dogovorenog iznosa, no kada mu vozilo dogovorenog dana nije isporučeno, pokušao je kontaktirati prodavatelja koji je blokirao daljnu komunikaciju. Shvativši kako je prevaren, 38-godišnjak je događaj prijavio policiji, te policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja kaznenog djela. Budući se na pojedinim internetskim stranicama učestalo objavljuju oglasi čiji je cilj prevara kupaca, policijska uprava Istarska upozorava građana da budu oprezni i da ne nasjedaju na povoljne oglase o prodaji automobila i teretnih vozila. Najčešće se radi o nekoliko godina starim vozilima, popularnim modelima, s malom kilometražom koji su u dobrom stanju, no prodaju se po cijeni koja je znatno niža od cijena ostalih vozila u istoj kategoriji. Policija stoga upozorava građane da kod takvih oglasa budu oprezni, te da pripaze kako ne bi postali žrtvama kaznenih djela.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Sutra nas očekuje nestabilnije vrijeme, ali i dalje pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom lokalno i izraženije. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnovili bi to u prvom dijelu dana i navečer s olujnim udarima. Maksimalna dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: 19 sati, druga minuta, tu smo, dragi slušatelji. SMS četvrtkom počinje, odnosno započeo je već i vi već šaljete poruke, vi, odnosno oni koji znaju da je emisija počela u 19.00. Samo vi šaljite i dalje 098-724-725 SMS četvrtkom, vaša omiljena emisija, jer puštamo pjesme koje vi volite i obožavate. A naravno, vaše poruke su zanimljive, pa ih čitamo u cijelosti u eter. Prema tome, krenite sa sastavljanjem poruka i slanjem. Može SMS, može Viber, može WhatsApp, broj telefona, uvijek isti. 098-724-725 sporije. 098-724-725. Ja ću nastojati manje pričati, a više će biti vaših pjesama, stoga nemojte čekati, stvarno, evo, 098-724-725. Naravno, prvih 10-15 minuta glazba po našem izboru, a nakon toga vi birate glazbu. Ajmo mi čuti naš službeni džingl, dakle, SMS četvrtkom.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

ovoga puta smo započeli emisiju sa pjesmama iz 80-ih, zašto ne, super razdoblje, odlična glazba je bila 80-ih i dobro je malo se podsjetiti na te stare hitove. A vi šaljete poruke na 098-724-725, evo još par minutica pa ćemo početi čitati. Prije toga ću samo iskomentirati trenutnu temperaturu zraka u Poreču koja iznosi, da vidimo koliko, 34 piše ovdje. Ili moguće da još uvijek 34, odnosno malo prije sat, dva smo čitali, bilo je 35. Tako sporo pada ta temperatura. Tlak zraka 1011 hektopaskala, relativna vlažnost zraka se povećava, sad je 52%. Temperatura mora 28, sad je idealno za ići na plažu. Sunce je sada dosta slabije nego što je bilo prije sat, dva, tri, četiri. Ne morate se više bojati. A kupanje, morska voda, kažem, 28 piše ovdje, to po meni je čak i pretoplo. Ali okej, okay, šta je tu je? 098-724-725, jeste smislili pjesmu koju želite čuti? Ajmo vidjeti prvu poručicu, kaže, može li Mr. Brightside od Killersa, veliki pozdrav za voditelja i slušatelje iz Zagreba. Evo vidite, slušaj nas u Zagrebu, super, još da znamo kako se zove osoba koja je poslala poruku. Bilo bi još bolje, ali mislim da znamo o kome se radi, bit će Killersi, nema problema, to je prva vaša glazbena želja. Pa ćemo za koju minutu pročitati i drugom, idemo dalje sa glazbom. Nakon Nick Heymana tu je Lee Mal koji je otišao, napustio grupu Kaja Gugu i snimio 2-3 solo albuma, evo jedne pjesme sa, čini mi se, drugog albuma Love in Your Eyes. Godina 89.

9:11, SMS četvrtkom, emisija je u tijeku. Vi šaljete poruke, mi ih čitamo u eter. Evo nove poručice, kaže pozdrav za Pašku i Mihajla iz Poreča. Uz pjesmu Sudar svjetova, Nući, hvala. Eto, tako to funkcionira, vi pošaljete poruku, mi je pročitamo u eter i pustimo vam pjesmu, ja ne znam može li bolje. 098-724-725, može SMS, može Viber, može WhatsApp, pa idemo dalje, još par pjesama sa kraja 80-ih, početkom 90-ih. Paula Abdul i The Wild Pair, The Opposite Attract.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

The Killers i pjesma Mr. Brightside. Prva od vaših glazbenih želja koje ste naručili večeras na 098-724-725. SMS, Viber, WhatsApp, može sve, evo nove poruke, ne znam zašto u 4 komada, ali ok, može, prihvaćamo. Kaže, ja sam Lena. I može pjesma Groza od Grše, pozdrav iz Poreča, hvala. Sljedeći put neka to sve bude napisano u jednoj poruci. A mi ćemo naravno pustiti Gršu, mislim da imamo tu pjesmu Groza, ako ne nađe slučajno onda ide nešto drugo od Grše, nema veze, veliki pozdrav za Lenu za koju ne znam otkud se javila. Evo netko je tražio Nučija je minus, Sudar svjetova, slušamo sad.

098-724-725, vaše glazbene želje slijedi jedna za drugom. Evo sada slijedi Buckshot Lefunk. A tu je nova poruka, šalje vam jedan pozdrav, željela bih čuti pjesmu Da mi je još jednom, pjeva Bruno Rački. Hvala puno, Ada iz Musaleža, i ugodan nastavak večeri. Ma i vama također, draga Ada, bit će za vas pjesma od Bruna Račkog.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Grše i pjesma koja se zove Forca. Spominje se Groza, odnosno Grozan, ali pjesma se zove Forca, našli smo, evo. Još jedna poruka je tu došla WhatsAppom, kaže Bok, može li pjesma Hello Turn Your Radio On od Shakespeare's Sister? Ako nemate tu pjesmu, može Be My Lover od LaBouche, može oba dvije, zašto ne? Ali s tim da ćemo ih malo razdvojiti. Kaže, hvala i pozdrav za sve slušatelje Radio Centra i ekipu u studiju. Pozdrav iz Bjelovara. Opa, znači u Bjelovaru nas slušaju, baš nam je drago zbog toga. Pozdravljamo sve Bjelovarčane i one koji imaju veze sa Bjelovarom. Idemo dalje sa glazbenim željama. Bruno Rački, da mi još jednom zove se pjesma. Pozdravljamo Adu.

Šaljite vaše poruke i glazbene želje na 098-724-725, no a poručica je tu, kaže pozdrav za Robija, Đuljita i Bornu uz pjesmu Danca kudura. Može, može, ali prije ćemo čuti Shakespeare's Sister. Shakespeare's Sister. Hello, turn your radio on. Prvi put na valovima Radio Centra.

098-724-725. Stvarno nemojte čekati ako želite pjesmu po želji. Evo, ovo je jedna od pjesama koje ste naručili. Shakespeare's Sister. Hello, turn your radio on. Mislim da je to za Bjelovar. Nova poruka tu. Pozdrav, Nina se javlja. Flowers od Miley Cyrus za dušu. Pozdrav veliki. Ma hvala tebi, Nina, što si se javila. Biće za tebe Miley Cyrus i Flowers. 098-724-725. Evo još 20 minuta, imate fore.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Miley Cyrus i pjesma Flowers, netko je tražio baš ovu pjesmu, pjesma iz 2023. No, poručica je tu, kaže pozdrav za Marija Muneta, dance manijaka uz pjesmu Baby od Justina Biebera, hvala puno, ma može, može, pozdravljamo cijelu ekipu. 098-724-725, još čekamo vaše glazbene želje, nemojte čekati, pošaljite odmah poruku.

Justin Bieber i Ludacris, Baby, iz 2010. 16 godina stara pjesma. Evo još jedne poručice, nije napisao otkud se javlja, ali zove se Elvis. Kaže, pijem pivo, uživam u vašoj glazbi, ako može, bilo što od Zdenke Kovačiček. Može, zašto ne, još da nam javiš otkud se javljaš, bilo bi fantastično, ali ok, ide za tebe, izabrali smo pjesmu Frka. Može? Ok. 0987 724 725, SMS, Viber, WhatsApp, sve jedno je čime šaljete, bitno je da pošaljete poruku i naručite si pjesmu po želji. I još imate vremena čuti pjesmu prije vijesti, evo točno je 10 minuta do vijesti, požurite.

098-724-725, evo 8 minuta do kraja emisije. Još jedna poruka je tu, kaže pozdrav za Rašu iz Dekumanove uz pjesmu Dalinda. Može, odmah nakon ove pjesme ide Dalinda. A imamo još jednu želju za ispuniti, Labuši Be My Lover. To će sve biti prije vijesti, a svaka sljedeća poruka koja dođe, pjesme idu nakon vijesti. Vijesti traju samo 5 minuta, nemojte brinuti.

Zdenka Kovačičak i Frka i to je pjesma, nisam zapamtio za koga, nema veze, idemo mi dalje, slijedi nam Dalinda, evo još jedne poručice, da li je to zadnja poruka, vidjet ćemo, kaže pozdrav od ekipe sa plaže, The Beloved, Sweet Harmony, može, može naravno. Ali nakon vijesti, 098 724 725, još imate vremena naručiti pjesmu.

Alex Mica ili Misa Mica, da li inda? Predzadnja vaša glazbena želja, zadnja je La Bush, Be My Lover, prije vijesti. Nakon vijesti, The Beloved, Sweet Harmony. I evo još jedne poruke, vjerojatno je zadnja za večeras, kaže pozdrav vama u studiju i slušateljima, Ada iz Mosaleža. Želim pjesmu De Kineze, Franz Bauer. Hvala, čao. Ma može, može, ali nakon vijesti ide pjesma od Franza Bauera. I meni je vrijeme za odjaviti emisiju. 2 minute su do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. Nakon toga sve vaše preostale glazbene želje. Ako i pošaljite koju poruku, nećemo je više čitati u eter, ali pjesme ćemo pustiti. Ja sam Feodor Božinović, vodio sam emisiju za vas. Nadam se i za 7 dana da se opet čujemo i vidimo. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O istoj temi večeras za HRT govorio direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Evo što smo izdvojili.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare koji proizvode el kad vjetar puše, odnosno kad sunce grije, tako da solari nam izuzetno pomažu recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana i ta procjena se radi svaki dan za narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu. U svakom 15-minutnom periodu se cijena formira kao presjek krivulja ponude i potražnje. Tijekom dana kad imamo veliku proizvodnju solara, ne samo kod nas nego u cijeloj regiji, cijene padaju pa često bivaju negativne, dok u večernjim satima kad solara nemamo apsolutno nikako, ako se to još pogodi uz nedostatak vjetra, onda cijene eskaliraju.
0: Moguće je sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a, a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode tako iranski regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gari Babadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po dolar i pol više cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara. Stajao je $76.26.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Dalmaciji sunčano, ponegdje uz malo kiše od sredine dana moguće su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, dnevna do 33 stupnja, a na Jadranu i na istoku čak i do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6. Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka. Od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija, svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: Thank you. Okay.
1: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka, od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija. Svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Duran 1985.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako do dobrih međuljudskih odnosa? Kako želiš da se drugi prema tebi ponašaju? Obazrivost. Duhovni život koji odgovara stvaralačkom nadahnuću sastoji se prije svega u obazrivosti, u obazrivom ophođenju sa svim stvorenjima, stvarima i ljudima, u pomnom osluškivanju Boga u svemu stvorenome. Tko obazrivo živi, živi u dobrom odnosu prema sebi samomu, prema svim stvorenjima, prema Bogu i svim ljudima. Karakteristična bolest našega vremena jest nepostojanje dobrih odnosa. Često se kaže, evo, na radnom mjestu baš nisu dobri međuljudski odnosi. U raznim drugim sredinama pa baš se ne slažemo. Budući da su ljudi izgubili pravilan odnos prema sebi i svim stvorenjima, oni posrću od jednog do drugog odnosa, ne bili barem malo osjetili sebe. Ukoliko osjetim potrebu za odnosom prema drugom čovjeku, za njegovim uspostavljanjem odnosa sa mnom, ja ga naprosto iskorištavam i podjarmljujem svojim neodnosom. Budući da mnogi nemaju više pravilnog odnosa prema stvarima, oni se prema njima odnose brutalno. Upotrebljavaju ih samo u vlastite svrhe, iskorištavaju i razaraju. Taj nedostatak pravilnog odnosa dolazi danas najviše do izražaja kod brojne mladeži. Učitelji bi u školama mogli ispjevati pjesmu o tome kako se učenici neobazrivo odnose prema nastavi. Ne radi se o pakosti ili zlonamjernosti, nego o nedostatku pravilnog odnosa kod učenika. Nedostatak pravilnog odnosa vodi danas i jednom drugom vrlo raširenom fenomenu, nedostatku i podnošenju tišine. Pošto čovjek nije u stanju uspostaviti obazriv odnos prema samome sebi, pošto ne živi svojim životom, potrebni su mu svaki put sve jači nadražaji da bi uopće mogao sjetiti sebe. Stoga mora putovati po mogućnosti što dalje na godišnji odmor, mora se baviti što riskantnijom vrstom sporta da bi uopće iskusio nešto od života. Tko živi u obazrivom odnosu prema sebi, taj osjeća vrlo intenzivno život već na običnoj šetnji obližnjom šumom. On udiše život, a s njime i sve ono za čim čezne. I još par rečenica iz knjige Blagotvorne misli za svaki dan u godini. On, takav čovjek, živi u odnosu prema drveću, razgovara s njime, osjeća njegovo isijavanje. On se osjeća skrovitim, predanim, vrijednim, žrtvosnosnim dionikom stvaranja. Dragi slušatelju, voliš li kad su drugi obazrivi prema tebi, kad te uvažavaju, kad paze da te ne uvrijede, da ne poremete tvoj mir, da ti iskažu neki znak pažnje, da ti se nasmiješe, da te vole? Ne treba tražiti odgovor na to. Sigurno je da je istinita riječ Isusova kad kaže: sve dakle što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Tu je ključ sreće i pravog života.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti vrlo visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20% zbog visokih temperatura i tople Save i u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a trebao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode tako iranski regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. Uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je 76 dolara 26 centi. Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij. Istodobno, ruske snage gađaju civilne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkriva da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više u ruskih plovila u Crnom moru. A iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pak za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danje Dubrovac.
4: Ukrajinske snage napale su ciljeve duboko u Rusiji, rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski takve napade naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
5: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem abstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
4: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balázs Ojvary rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
5: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
4: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
6: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
5: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
4: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg ureda, koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. Upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torrero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene zakona o hrvatskim braniteljima i zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvo branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
7: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
8: Sport.
0: I Karlo Plazina.
9: Pobjede nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Spličani su u Litvišćak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dva put Šego u prvom dijelu, te Pajaziti, Daleson i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
8: Nadam se da će biti još budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
9: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33. Na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji.